0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Musikken du liker, Radio 3. It's a love.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt.

er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio 3.

0: Se her, byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Vi er din radio.

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Dette er Radio 3.

0: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
2: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
3: Radio 3.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: 25 år I ditt hjerte. Radio

Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Din radio.

5 år i ditt hjerte.

25 år med musikken du liker.

Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: missing home. Only know you love her when you let her.
1: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Det er godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette Radio 3.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen i Champions League. For et eventyr vi har i vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere i Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle, UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand, og de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
2: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
4: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan også nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godenes. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm. Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Dette Radio 3.

Vi tar en titt på det som skjer av arrangementet i Bodø og Salten denne uka. Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø-Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damene på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live. Kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00, så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Eventyret tilbake. Bodø Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
1: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
3: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.
4: Ny musikk Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Først skal også få en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan og så nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godenes. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst Når som helst 3 Radio 3 nå

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3 Bodø.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
4: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
5: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller der god med proffservice. Prate om. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
3: Mm.
6: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodegolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodegolfpark.com.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen i Champions League. For et eventyr vi har i vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere i Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Han setter i mål! Han setter i mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
2: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
4: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
5: Din radio... 3
6: 1 2

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Først også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan og så nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godjenes. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3 Hvor som helst, når som helst, 3,

0: Det er godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelast Handel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: I ditt hjerte. Radio 3.
5: What? Multisagia.

Skal vi ta en titt på det som skjer arrangementet i Bodø og Salten denne uka? Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på storskjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø-Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damene på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00, så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Hvor deilig ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge!

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no. Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på banen. Og spiller deg god med proff service.

3900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Eventyret tilbake. Bodø Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand, og de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål!
1: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
3: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
4: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Ja.
1: Dette er Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
2: Når har vi

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Hos Tuv Trelast Handel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelast Handel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Din radio. Ambassadors.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
4: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
5: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
3: Mm.
6: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: hverdager fra 10 til 2.
1: 1, 2, 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Lunsjbeat. Musikk mens du jobber.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen før storkampen mot Bayern München I Champions League. Knudsen måtte først svare på hva det å spille Champions League betyr for han personlig.
1: Ja, altså, jeg bare føler meg utrolig privilegiert at jeg får være en del av denne klubben, får jobbe med de spillerne som vi har, hele tiden prøve oss og teste oss på et høyere nivå, så det synes jeg et privilegium. Og så det, I morgen så møter vi, spør du meg, for øyeblikket kanskje det beste laget I verden, og det jo perfekt. Da får vi I hvert fall vite hvor listen ligger, og så tror jeg at du inn I en sånn kamp må rett og slett treffe på den defensive planen. Du må forsvare deg I forhold til kantspillet deres, hvordan skal du ta det ut, motorene med Kane og to sekser, og så hele tiden ligger og styrer spillet. Det trykket du blir satt under, det jo sånn Guardiola-ball etter likheter med korte avstander, gjenvinningsspill, så hvis du blir stående I det over tid, så får du et problem. Så du må få tak I ball og straffe det litt, og så det fra overgangene fra mann-mann-spill, altså der de skal finne sin mann og markere, og at vi modige når vi får luft og tør å tenke fremover, men med de bevegelsene vi kan få til, så tror jeg det mulig å straffe dem, men det blir en sånn en kamp der du må forsvare deg mye I mediumblokk og I lavblokk og at du rett og slett får hvilt litt og skapt litt på egen hånd så en men vi har stått I sånne kamper før og vi må være på det nivået igjen som vi var mot Inter eller Atletico Madrid og så videre vi Det blir en del like strekk.
0: Bodø-Glimt I forrykende form inn mot det som kanskje blir den hittil største utfordringen for de helgule. Dette sa Knudsen om selvtilliten til laget.
1: Jeg har ikke tenkt så mye på selvtilliten. Når jeg satt og så kampene til Bayern München de siste 5-6 kampene og satt litt tilbake og så kampene mot PSG I fjor, så jeg fikk ikke økt selvtillit, men jeg fikk en... Men samtidig så blir jeg utrolig inspirert, for det som utrolig spennende med Bayern München, det at det en, altså historien til klubben, måten de spiller på, men de har spillere på øverste hylle, men det spillere som på en måte investerer I laget, legger ned et hardt arbeid, så liksom, de synes det gøy å spille fotball, de villige til å gjøre ting sammen, og liksom, å se det med de beste spillerne, altså en Harry Kane med den CV'en han har, En trener som hva skal vi si har hatt de beste trenerene og allikevel har han begynt å dyrke sin identitet utrolig spennende å følge det laget og få prøve seg mot dem det synes jeg men jeg lyger hvis jeg sier, jeg får veldig mye selvtillit men jeg blir inspirert og jeg synes det spennende at vi får prøve oss mot det aller aller beste
0: Knudsen fikk spørsmål om overgangsvinduet hvor Glimt ikke har hentet noen nye spillere, og nå på enkelte posisjoner har et tynt grunnlag. Dette sa Knudsen om spillelogistikken.
1: Nei, vi må tåle litt kritikk. Og så tenker jeg at hva vi jobber med og hvordan vi jobber, det deler vi veldig lite av. Det en grunn for. Og så forholder vi oss til de spillerne vi har, og vi har gjort det vi har gjort av en grunn. Og så var litt inngangen fra media inn mot dette, og etter VM, så var det alle spillerne vi kom til å miste. Så kanskje vi vinnerne på overgangsmarkedet, for vi har beholdt de spillerne som var med I VM. Så det jo mange måter å se ting på. Jeg tror vi har en veldig bra tropp, en konkurransedyktig tropp, og så vi litt for øyeblikket litt for vi har en del skader, og så det veldig mange av de som nærmer seg nå. Så om kort tid så kan det se mye bedre ut. Og da det det vi bruker tiden vår på. Så om vi får kritikk, eller om vi ser på som vinneren eller taperen, ikke så veldig viktig.
0: Bayern München Bodø Glimt hører du direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen i Champions League. For et eventyr vi har i vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere i Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene. Den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
3: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff.
1: Fin den.
2: Mhm.
4: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
5: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
6: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål! Han setter i mål! Han setter i mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
5: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
7: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
8: 25 år med musikken du liker.

0: Bodø-Glimt. Men til pressen før storkampen mot Bayern München for spillerne, så hadde Jens Petter Hauge som stilte opp. Han fikk først spørsmål om det korte innhoppet mot Fredrikstad, om han er klar til kamp i Tyskland.
1: Ja, det ble litt for kort sist. Det har vært greit de siste dagene. Jeg har fått trent overraskende så godt, så ja, jeg velger å være optimist på mine egne vegne.
0: Bayern borte er kanskje de

0: kan bruke ballen litt, og forhåpentligvis så klarer vi å ha ballen mer enn Bayern har lyst, og da ja, kan det hende at vi kanskje klarer å få med oss noe.
1: De har jo ikke tapt en åpningskamp i Champions League siden 2003. Hva må dere gjøre for at dere kan bryte den der?
0: Det er klart, vi må ha en maksdag. Det er utrolig mange på laget vårt som kommer til å måtte spille sin livskamp. Så det, ja, man får håpe at flere av oss har en maksdag, og de ikke kommer opp på sitt beste nivå.
2: Champions League igjen, Jens Petter. Hva betyr det for deg personlig? Du har kalt deg big game player noen ganger, og du har jo ofte vært steike god i Champions League. Hva betyr Champions League og for egen motivasjon og alt det her, å stå på terskelen av et nytt seriespill der?
0: Det er klart en stor mulighet å vise seg fram. Nå tror jeg vi har satt Glimt ganske greit på fotballkartet. Det har vært noen eventyrlige sesonger med først semifinale i Europa League og så den Champions League-sesongen vi nettopp har vært igjen. Så det er utrolig gøye kamper man får møtt de beste spillerne og lagene i verden, og det er noe vi trenger for å ta nye steg, og de stegene vi har tatt hadde nok ikke vært mulig uten å få matchet seg mot de lagene her.
3: Glimt ble nylig nominert til Ballon d'Or, noe Jens Petter hadde fått med seg. Dette hadde han å si om nominasjon.
0: Ja, det er klart. Det er ikke så mange som hadde trodd at det var mulig for noen år siden, men nå er vi der, og ja, utrolig stort å være en del av det.
4: De hviler Olise og Kane i helga. Hva tenker du om det når du ser det? At det liksom hviler de klart beste spillerne sine før den matchen her?
0: Nei, sånn er det jo ofte med åpningskamp i Champions League. Det har vist seg med det nye formatet at det er utrolig viktig å få en god start hvis du skal være med å kjempe om de plassene Bayern har lyst til å kjempe om. Så ja, jeg er ikke noe overrasket over det, men samtidig så har de så godt lag at de har kvalitet uansett hvem de kommer med. Og, ja, det blir nok ikke et dårlig lag de sender ut på i morgen.
4: Oppta har foretatt seg en analyse eller en simulering av Champions League 10.000 ganger, hvor Bodø-Glimt viser seg å ha større sannsynlighet for å vinne enn blant annet Atletico Madrid. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
0: Nei, vi får håpe at de har rett da, men nei, det er klart, vi har vist nå de senere årene at vi er et utrolig godt fotballag, og det er fakta det.
3: Bayern München, Bodø-Glimt, hører du direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øk sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Eventyret tilbake. Bodø Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle, UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø Glimt har tatt ledelsen!
1: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. September klokka 21.00.
3: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
4: Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Jeg hører på Radio 3 fordi de spiller bra musikk.
6: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
7: Jeg hører på Radio 3 fordi det er bra musikk.
8: Det er god underholdning.
9: Hør på Radio 3 fordi de spiller fin musikk.
10: Radio 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
4: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
5: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ball. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
3: Mm.
6: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an. Bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
7: Musikken du liker. Radio 3.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post at bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen i Champions League. For et eventyr vi har i vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere i Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
2: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
4: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.

0: kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr, prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget, Tuv Trelasthandel, telefon 7550 4280, 7550 4280.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark.

0: butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Kjetil Knudsen møtte pressen før storkampen mot Bayern München I Champions League. Knudsen måtte først svare på hva det å spille Champions League betyr for han personlig.
1: Ja, altså, jeg bare føler meg utrolig privilegiert at jeg får være en del av denne klubben, får jobbe med de spillerne som vi har, hele tiden prøve oss og teste oss på et høyere nivå, så det synes jeg et privilegium. Og så det, I morgen så møter vi, spør du meg, for øyeblikket kanskje det beste laget I verden, og det jo perfekt. Da får vi I hvert fall vite hvor listen ligger, og så tror jeg at du inn I en sånn kamp må rett og slett treffe på den defensive planen. Du må forsvare deg I forhold til kantspillet deres, hvordan skal du ta det ut, motorene med Kane og 2-6'er, og så hele tiden ligger og styrer spillet. Det trykket du blir satt under, det jo sånn Guardiola-ball etter likheter med korte avstander, gjenvinningsspill, så hvis du blir stående I det over tid, så får du et problem. Så du må få tak I ball og straffe det litt, og så det fra overgangene fra mann-mann-spill, altså der de skal finne sin mann og markere, og at vi modige når vi får luft og tør å tenke fremover, men med de bevegelsene vi kan få til, så tror jeg det mulig å straffe dem, men det blir en sånn en kamp der du må forsvare deg mye I mediumblokk og I lavblokk og at du rett og slett får vilt litt og skapt litt på egen hånd så en men vi har stått I sånne kamper før og vi må være på det nivået igjen som vi var mot Inter eller Atletico Madrid og så videre det blir en del like strekk.
0: Bodø-Glimt I forrykende form inn mot det som kanskje blir den hittil største utfordringen for de helgule. Dette sa Knudsen om selvtilliten til laget.
1: Jeg har ikke tenkt så mye på selvtilliten. Når jeg satt og så kampene til Bayern München de siste 5-6 kampene og satt litt tilbake og så kampene mot PSG I fjor, så jeg fikk ikke økt selvtillit, men jeg fikk en Men samtidig så blir jeg utrolig inspirert, for det som utrolig spennende med Bayern München, det at det en, altså historien til klubben, måten de spiller på, men de har spillere på øverste hylle, men det spillere som på en måte investerer I laget, legger ned et hardt arbeid, så liksom, de synes det gøy å spille fotball, de villige til å gjøre ting sammen, og liksom, å se det med de beste spillerne, altså en Harry Kane med den CV'en han har, En trener som hva skal vi si har hatt de beste trenerene og allikevel har han begynt å dyrke sin identitet utrolig spennende å følge det laget og få prøve seg mot dem det synes jeg men jeg lyger hvis jeg sier for veldig mye selvtillit men jeg blir inspirert og jeg synes det spennende at vi får prøve oss mot det aller aller beste
0: Knudsen fikk spørsmål om overgangsvinduet hvor Glimt ikke har hentet noen nye spillere, og nå på enkelte posisjoner har et tynt grunnlag. Dette sa Knudsen om spillelogistikken.
1: Nei, vi må tåle litt kritikk. Og så tenker jeg at hva vi jobber med og hvordan vi jobber, det deler vi veldig lite av. Det en grunn for. Og så forholder vi oss til de spillerne vi har, og vi har gjort det vi har gjort av en grunn. Var litt inngangen fra media inn mot dette, og etter VM, så var det alle spillerne vi kom til å miste. Så kanskje vi vinnerne på overgangsmarkedet, for vi har beholdt de spillerne som var med I VM. Så det jo mange måter å se ting på. Så jeg tror vi har en veldig bra tropp, en konkurransedyktig tropp, og så vi litt for øyeblikket litt for vi har en del skader, og så det veldig mange av de som nærmer seg nå. Så om kort tid så kan det se mye bedre ut. Og da det det vi bruker tiden vår på. Så om vi får kritikk, eller om vi ses på som vinneren eller taperen, ikke så veldig viktig.
0: Bayern München Bodø-Glimt hører du direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Eventyret er tilbake. Bodø-Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
2: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. September klokka 21.00.
4: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
5: Hos Tuv Trelasthandel det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 7550 4280 7550 4280.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
7: Din stemme I Bodø.
1: Du hører på Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan også nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det meste som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Føyske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godines. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755-19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
5: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
6: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
4: Mm.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3. Det den raskeste veien hjem.

0: Bodø-Glimt møtte pressen før storkampen mot Bayern München. For spillerne så hadde Jens Petter Hauge som stilte opp. Han fikk først spørsmål om det korte innhoppet mot Fredrikstad, om han klarte kamp I Tyskland.
1: Ja, det ble litt for kort sist. Det har vært greit de siste dagene. Jeg har fått trent overraskende så godt, så ja, jeg er vel å være optimist på mine egne vegne.
0: Bayern borte kanskje de tøffeste bortekampene man kan få I Champions League. Tyskland har ikke tapt hjemme I ligafasen siden 2023, har ikke tapt en åpningskamp I Champions League siden 2003. Dette hadde Jens Petter å si om motstanderen.
1: Nei, det blir utrolig tøft. Mange lag som har kommet hit og fått det veldig tøft, og det kommer nok vi også til å gjøre I store del av kampen I morgen, så det kommer til å bli en kamp der vi må forsvare oss mye mer enn vi ønsker. Så det klart at som I alle fotballkamper så ting åpent, du får muligheter, man kan bruke ballen litt, og forhåpentligvis så klarer vi å ha ballen mer enn Bayern har lyst, og da ja, kan det ende at vi kanskje klarer å få med oss.
2: De har jo ikke tapt en åpningskamp I Champions League siden 2003. Hva må dere gjøre for at dere kan bryte den der?
1: Det klart, vi må ha en maksdag. Det utrolig mange på laget vårt som kommer til å måtte spille sin livskamp. Så det, ja, man får håpe at flere av oss har en maksdag, og de ikke kommer opp på sitt beste nivå.
3: Champions League igjen, Jens Petter. Hva betyr det for deg personlig? Du har kalt deg big game player noen ganger, og du har jo ofte vært steike god I Champions League. Hva betyr Champions League og for egen motivasjon og alt det her, å stå på terskelen av et nytt seriespill der?
1: Det klart en stor mulighet å vise seg frem. Nå tror jeg vi har satt Glimt ganske greit på fotballkartet. Det har vært noen eventyrlige sesonger med først semifinale I Europa League og så den Champions League-sesongen vi nettopp har vært igjennom, så det utrolig gøye kamper man får møtt I de beste spillerne og lagene I verden, og det noe vi trenger for å ta nye steg, og de stegene vi har tatt hadde nok ikke vært mulig uten å få matchet seg mot de lagene her.
0: Glimt ble nylig nominert til Ballon d'Or, noe Jens Petter hadde fått med seg. Dette hadde han å si om nominasjon.
1: Ja, det klart. Det ikke så mange som hadde trodd at det var mulig for noen år siden, men nå vi nå her, og ja, utrolig stort å være en del av det.
2: De hviler Olise og Kane I helga. Hva tenker du om det når du ser det? At det liksom hviler de klart beste spillerne sine før den matchen her?
1: Nei, sånn det jo ofte med åpningskamp I Champions League. Det har vist seg med det nye formatet at det utrolig viktig å få en god start hvis du skal være med å kjempe om de plassene Bayern har lyst til å kjempe om, så ja, jeg ikke noe overrasket over det, men samtidig så har de så godt lag at de har kvalitet uansett hvem de kommer med, og ja, det blir nok ikke et dårlig lag de sender ut på I morgen.
2: Opptar foretatt seg en analyse eller en simulering av Champions League 10.000 ganger hvor Bodø-Glimt viser seg å ha større sannsynlighet for å vinne enn blant annet Atletico Madrid. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Nei, vi får håpe at de har rett da, men nei, det klart, vi har vist nå de senere årene at vi et utrolig godt fotballag, og det er fakta det.
0: Bayern München, Bodø-Glimt, hører du direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.

0: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen i Champions League. For et eventyr vi har i vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere i Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.

0: Vi tar en titt på det som skjer arrangementer i Bodø og Salten denne uka. Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damen din på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin kjempeslig-debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live. Kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00. Så det nordnorske tilstanden et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Eventyret tilbake. Bodø-Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten hører som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
1: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Bodø-Glimt har tatt ledelsen!
0: Hør Bayern München Bodø-Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.
2: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
3: Hos Tuv Trelasthandel det nu sesong for peiskos med mer. Her får du nu 40 liter sekker med knusktørr prima bjørkeve til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Fisk også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan og så nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godines. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Nei. Se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mm.
5: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
6: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Kjetil Knudsen møtte pressen før storkampen mot Bayern München I Champions League. Knudsen måtte først svare på hva det å spille Champions League betyr for han personlig.
1: Ja, altså, jeg bare føler meg utrolig privilegiert at jeg får være en del av denne klubben, får jobbe med de spillerne som vi har, hele tiden prøve oss og teste oss på et høyere nivå, så det synes jeg et privilegium. Og så det, I morgen så møter vi, spør du meg, for øyeblikket kanskje det beste laget I verden, og det jo perfekt. Da får vi I hvert fall vite hvor listen ligger, og så tror jeg at du inn I en sånn kamp må rett og slett treffe på den defensive planen. Du må forsvare deg I forhold til kantspillet deres, hvordan skal du ta det ut, motorene med Kane og to sekser, og så hele tiden ligger og styrer spillet. Det trykket du blir satt under, det jo sånn Guardiola-ball etter likheter med korte avstander, gjenvinningsspill, så hvis du blir stående I det over tid, så får du et problem. Så du må få tak I ball og straffe deg litt, og så det fra overgangene fra mann-mann-spill, altså der de skal finne sin mann og markere, og at vi modige når vi får luft og tør å tenke fremover, men med de bevegelsene vi kan få til, så tror jeg det mulig å straffe dem, men det blir en sånn en kamp der du må forsvare deg mye I mediumblokk og I lavblokk og at du rett og slett får hvilt litt og skapt litt på egenhånd så en men vi har stått I sånne kamper før og vi må være på det nivået igjen som vi var mot Inter eller Atletico Madrid og så videre vi Det blir en del like strekk.
0: Bodø-Glimt I forrykende form inn mot det som kanskje blir den hittil største utfordringen for de helgule. Dette sa Knudsen om selvtilliten til laget.
1: Jeg har ikke tenkt så mye på selvtilliten. Når jeg satt og så kampene til Bayern München de siste 5-6 kampene og satt litt tilbake og så kampene mot PSG I fjor, så jeg fikk ikke økt selvtillit, men jeg fikk en... Men samtidig så blir jeg utrolig inspirert, for det som utrolig spennende med Bayern München, det at det en, altså historien til klubben, måten de spiller på, men de har spillere på øverste hylle, men det spillere som på en måte investerer I laget, legger ned et hardt arbeid, så liksom, de synes det gøy å spille fotball, de villige til å gjøre ting sammen, og liksom, å se det med de beste spillerne, altså en Harry Kane med den CV'en han har, en trener som hva skal vi si har hatt de beste trenerene og allikevel har han begynt å dyrke sin identitet utrolig spennende å følge det laget og få prøve seg mot dem det synes jeg men jeg lyger hvis jeg sier for veldig mye selvtillit men jeg blir inspirert og jeg synes det spennende at vi får prøve oss mot det aller aller beste
0: Knudsen fikk spørsmål om overgangsvinduet hvor Glimt ikke har hentet noen nye spillere, og nu på enkelte posisjoner har et tynt grunnlag. Dette sa Knudsen om spillelogistikken.
1: Nei, vi må tåle litt kritikk. Og så tenker jeg at hva vi jobber med og hvordan vi jobber, det deler vi veldig lite av. Det en grunn for. Og så forholder vi oss til de spillerne vi har, og vi har gjort det vi har gjort av en grunn. Var litt inngangen fra media inn mot dette, og etter VM, så var det alle spillerne vi kom til å miste. Så kanskje vi vinnerne på overgangsmarkedet, for vi har beholdt de spillerne som var med I VM. Så det jo mange måter å se ting på. Så jeg tror vi har en veldig bra tropp, en konkurransedyktig tropp, og så vi litt for øyeblikket litt for vi har en del skader, og så det veldig mange av de som nærmer seg nå. Så om kort tid så kan det se mye bedre ut. Og da det det vi bruker tiden vår på. Så om vi får kritikk, eller om vi ser på så vinneren eller taperen, ikke så veldig viktig.
0: Bayern München Bodø Glimt hører du direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilveske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
2: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Eventyret er tilbake. Bodø Glimt er tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe i det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene i Bayern München. Begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
3: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter i mål!
2: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september klokka 21.00.
4: Glimt i Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggeren og Rognan Auto.
5: Hos Tuv Trelasthandel er det nå sesong for peiskos med mer. Her får du nå 40 liter sekker med knusktørr Prima Bjørkeved til kun 65 kroner. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80 75 50 42 80.
6: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Jeg ser at det meldt fint vær på fredag med opphold og opp mot 15 grader I Bodø. Ellers preget helga av en del nedbør, temperaturer opp mot 13 grader. Først også får en fin fredag for det åpnes, himmelen åpnes mer I løpet av helga og en del nedbør. Samme gjelder innerst inn I Salten med temperaturer opp mot 15 grader på Rognan og så nedbør I slutten av helga. Ellers ut på veien så går det mest som det skal. Fortsatt en del VRB både mellom Fauske og Rognan, mellom Valnesfjord og Tverlandet, og ikke minst rundt Godines. Så når du skal ut på helgetrafikken, så det greit å planlegge litt ekstra god tid ut av Bodø og Salten.
0: Velkommen til Beckmeister Meka sitt nye moderne verksted I Kjellberget 2 I Rønnvika. Vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk med premiumkvalitet og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Viktig er ikke den følelsen. Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
5: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
6: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
4: Mm.
7: Det er så fett, det er deilig, det er deilig, det er så deilig. Og Bodø Glimt har tatt ledelsen i ekstraomgangen. Vi er på tur videre i Europa.
8: Glimt i Europa. Fire timer hjem.
9: Glimt i Europa på Radio 3 presenteres av Østbø, byggmakker Gunvald Johansen og Rema 1000.

Vi tar en titt på det som skjer arrangementer i Bodø og Salten denne uka. Kan starte med onsdag, hvor det bisettelse av Hans Majestet Kong Harald den 5. Den kan du se på Stormen konserthus. Da vil konserthuset holde åpent fra klokka 11 til 14.30, og bisettelsen vises på stor skjerm der. På torsdags kveld så kan du få med deg historiepub med Jakob Klette på Kom Heim, Bodø Glimt før og nu. På torsdag så inviterer Arktisk Filharmoni til Klangen av Nord i Stormen klokka 19.00 i Stormens store sal. Halv ti på damen din på torsdag så spiller I Like to Sleep. Og så det selvfølgelig Bodø Glimt sin Champions League debut mot Bayern München på torsdag. Den hører du direkte her på Radio 3. På fredag så det show på Stormen, enkel servering live kan du få med deg der med Martin Sleipnes, Martin Ram og Ole So klokka 19.00. På lørdag så det jo et fint sted hvis du har tenkt å gifte. Da inviteres det til bryllupsmesse med brudeshow fra klokka 11.00 i Bodø sentrum i Glasshuset. Til slutt så tar vi med på Stormen på lørdag klokka 19.00. Så det nordnorske tilstander et humorshow med blant annet Erlend Osnes og hans favorittkomikere som det står.

0: Trenger bobilen, campingvogna eller båten et trygt sted å overvintre? På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
3: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe om masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedrifts

0: Bodø-Glimt. Men til pressen før storkampen mot Bayern München for spillerne, så hadde Jens Petter Hauge som stilte opp. Han fikk først spørsmål om det korte innhoppet mot Fredrikstad, om han er klar til kamp i Tyskland.
1: Ja, det ble litt for kort sist. Det har vært greit de siste dagene. Jeg har fått trent overraskende så godt, så ja, jeg velger å være optimist på mine egne vegne.
0: Bayern borte er kanskje de tøffeste bortekampene man kan få i Champions League. Tyskland har ikke tapt hjemme i ligafasen siden 2023, og har ikke tapt en åpningskamp i Champions League siden 2003. Dette hadde Jens Petter å si om motstanderen.
1: Nei, det blir utrolig tøft. Mange lag som har kommet hit og fått det veldig tøft, og det kommer nok vi også til å gjøre i store deler av kampen i morgen også. Det kommer til å bli en kamp der vi må forsvare oss mye mer enn vi ønsker. Så det er klart at som i alle fotballkamper så er ting åpent, du får muligheter, man kan bruke ballen litt, og forhåpentligvis så klarer vi å ha ballen mer enn Bayern har lyst, og da ja, kan det ennå at vi kanskje klarer å få med oss.
2: De har jo ikke tapt en åpningskamp i Champions League siden 2003. Hva må dere gjøre for at dere kan bryte den der?
1: Det er klart, vi må ha en maksdag. Det er utrolig mange på laget vårt som kommer til å måtte spille sin livskamp. Så det, ja, man får håpe at flere av oss har en maksdag, og de ikke kommer opp på sitt beste nivå.
3: Champions League igjen, Jens Petter. Hva betyr det for deg personlig? Du har kalt deg big game player noen ganger, og du har jo ofte vært steike god i Champions League. Hva betyr Champions League og for egen motivasjon alt det her, å stå på terskelen av et nytt seriespill der?
1: Det er klart en stor mulighet å vise seg fram. Nå tror jeg vi har satt Glimt ganske greit på fotballkartet. Det har vært noen eventyrlige sesonger med først semifinale i Europa League og så den Champions League-sesongen vi nettopp har vært igjennom, så det er utrolig gøye kamper man får møtt de beste spillerne og lagene i verden, og det er noe vi trenger for å ta nye steg, og de stegene vi har tatt hadde nok ikke vært mulig uten å få matchet seg mot de lagene her.
0: Glimt ble nylig nominert til Ballon d'Or, noe Jens Petter hadde fått med seg. Dette hadde han å si om nominasjonen.
1: Ja, det er klart. Det er ikke så mange som hadde trodd at det var mulig for noen år siden, men nå er vi der, og ja, utrolig stort å være en del av det.
2: De hviler Olise og Kane i helga. Hva tenker du om det når du ser det? At det liksom hviler de klart beste spillerne sine før den matchen her?
1: Nei, sånn er det ofte med åpningskamp i Champions League. Det har vist seg med det nye formatet at det er utrolig viktig å få en god start hvis du skal være med å kjempe om de plassene Bayern har lyst til å kjempe om. Så ja, jeg er ikke noe overrasket over det, men samtidig så har de så godt lag at de har kvalitet uansett hvem de kommer med. Og, ja, det blir nok ikke et dårlig lag de ser ut på i morgen.
2: Oppta har foretatt seg en analyse eller en simulering av Champions League 10 000 ganger, hvor Bodø-Glimt viser seg å ha større sannsynlighet for å vinne enn blant annet Atletico Madrid. Jeg vet ikke hva du tenker om det.
1: Nei, vi får håpe at de har rett da, men nei, det er klart, vi har vist nå de senere årene at vi er et utrolig godt fotballag, og det ja, det er fakta det.
0: Bayern München, Bodø-Glimt, hører du direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21:00.

0: se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Døra er åpen, terskelen er lav, for nå er reisa i gang.
4: Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, le sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smalt kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7-års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Changan, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig er Changan tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Din radio. Mitt navn er Tim Bok 2.

0: Vi i Østbø er stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag. Eventyret tilbake. Bodø Glimt tilbake. Igjen skal de helgule ut og kjempe I det jæveste selskapet av dem alle. UEFA Champions League. Toget fra Bodø starter med tøffest mulig motstand når de skal ned til heksegryta Allianz Arena og opp mot verdensstjernene I Bayern München. Begivenheten høres som vanlig med masse engasjement direkte her på din lokalradio.
2: Han tar 2, 3, 4 skudd og setter I mål! Han setter I mål! Han setter I mål! Bodø Glimt har tatt ledelsen!
1: Hør Bayern München Bodø Glimt direkte på Radio 3 torsdag 10. september kl. 21.00.
3: Glimt I Champions League på Radio 3 presenteres av Østbø, Byggen og Rognan Auto.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.
5: Hva det som

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller der god, med proffservice. Bra til å. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mm.
3: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900, ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Dette Radio 3.

vogna eller båten et trygt sted overvintre. På Bodø Golfpark på Myklebostad kan du sikre deg vinterlagring med mulighet for strøm. Prisen 3000 kroner uten strøm, eller 3600 med strøm. Bestill plass på mail til post@bodogolfpark.no. Har du lyst til å prøve golf? Salten Golfklubb tilbyr veien til golfkurs, og hos oss kan du låne golfkøller gratis. Mer info finner du på bodogolfpark.com. Dette Radio 3.

0: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Vi er Radio 3.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk. 7 års garanti. Og helt stille på veien. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. Bodobakeri.no. Din lokale baker.

0: Vi I Østbø stolt Glimt-partner, og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår, og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
3: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
2: Åh.
3: Men hvis du venter til etter I kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten I kveld.
2: Åh, nice.
4: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Dette Radio 3, Bodø.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke, og hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
2: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
3: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trengte ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
4: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på banen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mhm.

P5 og i ditt hjerte. Radio 3.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399.900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nå reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten og stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjenn på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriften.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Har du lyst til å trene akkurat når det passer deg? Hos Fil24 så trener du døgnet rundt til en skikkelig rimelig pris. Du får moderne utstyr, varierte gruppetimer og tilgang til over 100 sentra land og strand rundt. Alt på ett sted og til samme medlemskap. Slutt å vente på åpningstiden. Gå inn på fil24.no og finn et godt tilbud I dag.
2: Vi I Østbø stolt Glimt-partner og ønsker med det å gratulere de helgule som lar oss leve drømmen I Champions League. For et eventyr vi har I vente. Takk for at dere beriker regionen vår og gjør det enda morsommere å være nordlending. Vi heier på dere I Europa. Østbø, Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap.
3: Din radio I 25 år.
4: Det der blir bra.

0: Selveste byggeren.
1: Tøft.
0: Da spiller vi av den.
1: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Fra A til Å. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
2: Mhm. Kun sier det godt nok når Bodeglind-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
3: 25 år med musikken du liker.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7-års garanti og helt stille på veiene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756 81 670 eller se rognanauto.no.

ifra mektige Allianz Arena i München, en av de mest frykta bortebanene i Europa, og det som i hvert fall i denne ligafasen definitivt kommer til å bli Bodø-Glimt sin største utfordring når de nå skal gjennom 8 kamper i Champions League i jakten på et slutspill for andre år på eller andre sesong på rad. Det et mektig, mektig skue foran oss. Den stadion som lyst opp i Bayern sine røde farger. Det begynner å fylles opp på tribunene. Det tar jo hele 75 000 mennesker den stadion her. Det gjør den også til ikke bare en av de vanskeligste bortebanene i Champions League, men også en av de største. Det vel bare Barcelona og Real Madrid som får plass til flere innenfor portene. Det vel muligens plass litt flere opp i Dortmund, hvor vi var sist også. Men blant den største det definitivt denne her i München. Og det jo et historisk sterkt lag vi møter også da, Bayern München, som altså har vunnet Champions League ikke mindre enn 6 ganger. Senest i 2020 vant de turneringen, da vant de også The Treble, rett og slett. Det 2 ganger i historien tyskerne har vunnet den. Da har de også vunnet hjemlig liga, hjemlig cup og Champions League samme året. Så det ikke noe spøk dette laget her, som også har dominert tysk fotball i mange, mange år, uten tvil. Tyskland sitt beste lag vi står overfor nå, som vi ser om Norge sitt beste lag er klar å gjøre noe med disse tyske gata, dette tyske maskineriet. Men det er en ting toget fra Bodø har visst før, det at det få maskineri som klar å stoppe dem, så får vi håpe at de helgule har en overraskelse i seg. Og da må de jo spille på sitt absolutt beste. Det jo klart, vi kan jo spole tilbake noen måneder til januar i år, for et halvt år siden, hvor Bodø-Glimt måtte Atletico Madrid på bortebane. Da var det kun Barcelona som hadde slått i det siste året på den stadion der. Og Bayern München har jo omtrent like bra hjemmestatistikk, ser vi på Champions League alene, så tapte de jo nærmest aldri her på hjemmebane. Vi må helt tilbake til 2023 for sist gang de tapte en kamp i denne ligafasen, eller da gruppespill i Champions League. Det var det Manchester City som vant 3-2 her. Og bare 2 ganger etter dette så har de avgitt poeng i denne ligafasen. En gang mot København og en gang mot Ajax, eller så har de altså vunnet hver eneste hjemmekamp i ligafasen utenom det, så det et sterkt lag det, og så det jo også sånn at det var kanskje ikke åpningskampen som var heldig strekning for Bodø-Glimt når de først ble opp mot de tyske gigantene, for den har de en tendens til å vinne. Sist gang Bayern München tapte en åpningskamp i Champions League, ja, det var i 2003, det 23 år siden sist gang Bayern München tappte en åpningskamp i Champions League for deres del. Så om Bodø-Glimt blir de første på 23 år, jeg vil tiden vise klar Glimt å ta med seg et poeng her i dag fra Tyskland, så skal vi være veldig, veldig, veldig fornøyde med det. Selvfølgelig så går de helt gule ut og tenker at de skal gjennomføre en bra prestasjon, og en bra prestasjon kan muligens kulminere i en seier det, eller et poeng. Men det ikke noe tvil om at Glimt må være på sitt absolutt beste for å ta poeng her i dag. Bayern München som også stiller sterkt. De møtte jo Schalke 0-4 i helga, en tidligere gigant der også. Schalke har vært et av de store lagene i Tyskland historisk sett, sammen med da blant annet Bayern München og Borussia Dortmund, men har vært en skygge av seg selv de siste årene og vært i lavere divisjoner. Har nettopp klart å komme seg opp igjen til Bundesliga og er nyopprykket i år, og da Bayern München besøkte dem i helga så ble det 0-0. En resultat neppe de som holder med hjemmelaget her i dag var særlig fornøyd med, og så er jo det også litt bemerkelsesverdig der da, at Bayern valgte jo å hvile flere av sine store stjerner i den kampen, i hvert fall fra start. Både Harry Kane og godeste Mikael Olise startet på benken for Bayern mot Schalke i helga, og manglet også blant annet Joshua Kimmich i den kampen der, så
var et definitivt et reservepreget Bayern som de møtte I helga, og det jo et stempel for Bodø-Glimt sin del at du kan si at det sier jo litt om hvor stor Bodø-Glimt har blitt da når Bayern München et av verdens beste fotballag sparer spillere før de skal opp mot de helgule, de store helgule gigantene fra nord. Så gir jo det et lite inntrykk av den respekten Bodø-Glimt har satt seg inn I av disse europeiske gigantene. Vi ser at det en del bortesupportere som har tatt turen helt til Tyskland også, det klart. Det jo ikke så alt for lenge siden Glimt fant ut de skulle møte Bayern München og datoen. Det jo under to uker siden, da det vanskelig å planlegge på kort tid, men det likevel 1300 Glimt-supportere her I kveld. Så det må jeg si et ganske bra oppmøte på, ja, som jeg sier, kort varsel. Inne mot kampen da, så det jo informerende av Glimt-supporterne. Vi skal ta lagene, de kommet til her, Bayern som jeg var inne på, de har hvila spillere inn mot etter oppgjøret og stille et knallstert mannskap. Det den smått legendariske keeperen, deres Manuel Neuer, som startet I mål. Neuer som har blitt et ikon I Bayern München, begynner å dra på årene nå, men holder fortsatt standard nok til å fortsatt være den foretrukke keeperen for Bayern München. Forsvarsfireren, det ikke noe tullespillere der, det Alfonso Davies på venstre back, Jonathan Tah har midtstopperplassen sammen med Upamecano. Mens det Laimer som startet på høyre back for Bayern München. På sentrale midtbane så det Pavlovic som kombinerer med Joshua Kimmich, og så de tre offensive midtbanene som Nuke Bodø-Glimt skal få bryne seg kraftig på, da Dias Musiala og ikke minst som nevnt Mikael Olise. Kanskje det som vanskeligst for Bjørn Tufte å holde styr på, det nok Harry Kane som startet på topp for Bayern München. Et av verdens mest målfarlige spisser, Harry Kane, og favoritt til å vinne gullballen I år, så kommer det å bli tøft for Glimt-midstopper å ha kontroll på han. Banken til Bayern I dag, Joachim, Bischoff, Brown, Ito, Bowie, Ulrich, Salibari, Ndaye, Urbig, Karl og Stanisic, og det altså Vincent Kompany, tidligere Manchester City-stopperen, som trener Bayern München I dag. Bodø-Glimt, de gjør ikke mange endringene på laget som I stor form og kommer fra seier mot Fredrikstad, men det noen. Selvfølgelig så fortsetter Nikita Haikin I målet for Bodø-Glimt, I stor form Nikita Haikin, og for at Bodø-Glimt skal få med seg noe her I dag, så Haikin nødt til å spille sin absolutt beste kamp I Glimt-trøya. Forsvareren til Bodø-Glimt denne uendra, det Fredrik Bjørkan, venstreback til Fredrik Schopp, høyreback til Odin Bjørtun, og så du der midt for spørsmålet. Høytammer Sami var meldt klar til denne kampen, han starter på benken. Det danske Villads Nilsen som starter mitt forsvaret for Bodø-Glimt. Det blir jo spennende hvordan han, som har hatt lite spilletid I Bodø-Glimt de siste månedene og året for så vidt, skal ta fatt når han kanskje skal opp mot verdens beste spisse I på motsatt banehalvdelen. Tre på midten på Bodø-Glimt er det en Bendri Henrik, Sondre Brunstafet får fornyet tillit. Patrik Berg, han startet også på midten, og så kommer Joshua Kitolano inn fra start for Bodø-Glimt I dag. Det interessant fra Kjetil Knudsen. Har jo fortsatt skade på Håkon Ebjen, men jo interessant da at godeste Sondre Auklen ikke startet på indreløperposisjon som han har gjort til sin de siste kampene. Men Auklen, han startet fortsatt. Han ikke henvist til benken. Han startet derimot på høyre ving for Bodø-Glimt I stedet. På venstre ving Ole Didrik Blomberg, og det betyr jo som mot Fredrikstad, så startet Jens Petter Hauge på benken. Det var jo mange spekulasjoner på om han skulle spille I dag, har jo slitt med skade, måtte ut mot Fredrikstad etter ikke lang tid på bana. Men da
Var det jo spennende å se. Blir han klar til kampen I dag mot Bayern München? Startet han denne kampen her? Han går uttrykk for det selv I hvert fall. På både pressekonferanse og ikke minst begynnelsen sosiale mediekanaler, men... Har også ikke blitt klart til startelveren din, Svend Røgen, startet på banken, men vi kan vel nesten garantere han kommer inn. Andreas Helmersen får fornyet tillit på spisseplassen, har ikke så mange konkurrenter på den lengre heller, så da det naturlig at han startet på topp. Merke Monikensdag, Julian Feilund, som vi har nevnt, Haitham Al-Sami og Jens Petter Auge. Får besøk på disse mjuke, komfortable, røde setene med Ulrik Saltnes, Ole Brynnelsen, Joel Buka, Isak Mathes, som nylig har signert ny kontrakt ut 2030, Hassan Sanyag og Kasper Solhaug, to assistente juniorspillere da, som med Bodø-Glimt på når de har litt skadeplaget Kjetil Knudsen som vanlig trener. For Bodø-Glimt, og det skal vi bare være glad for og håpe noe han kommer til å være veldig, veldig lenge. Så det blir spennende å se om disse 11 utvalgte fra Kjetil Knudsen klarer å bryne seg på verdensstjernene fra Bayern München. Vi ser at Bodø-Glimt fortsatt ute og gjør sine siste forberedelser ute på banen foran oss her Bayern München. De har gått I garderoben, det skal nok Bodø-Glimt gjøre også ytterst straks, og det blir jo spennende å se om når denne kampen braker løs om, ja det ikke så lenge til, et kvarters tid, så braker det løs I Tyskland I München på denne mektige Allianz Arena som vi står overfor. Så får vi se om Bodø-Glimt klarer å stjæle med seg et poeng herifra. Det hadde jo vært smått utrolig hvis Glimt hadde fått det med seg nå her og tatt poeng I en åpningskamp fra Bayern Bayern München. Nå går Bodø-Glimt inn I garderoben, gjør sine siste forberedelser der, og så det ikke så alt for lenge til lagene skal komme ut igjen side mot side til Champions League-hymnen foran det som vel over 70 000 tilskuere her I Tyskland på Allianz Arena nå som nattemørket har lagt seg over stadion. Flomlysene tent, og ja, det Champions League-stemning I den tyske nattehimmelen I kveld, kan vi skrive under på, ingen tvil om det. Nei, så det spennende det som vi skal overvære, hvor vi skal spille litt mer musikk her på kanalen, og så vi tilbake igjen med avspark og mikse alt for lenge. Du skal få god stemning nå med medley igjen. Det skal du forresten ikke. Vi hoppet over den grunnen at vi hører ikke det. Det blir for dårlig tid frem mot avspark, så vi droppet den, og så skal du få litt glimt musikk nå. Vi får barnsvinner fra Nordland rett fra avspark, og ikke minst Champions League-hymnen. Så vi klar til avspark her I Champions League mellom Bodø-Glimt og Bayern München om 13 eller 12 og et halvt minutt for å være precis akkurat nå. Så bare hold deg på kanalen, spenn deg fast. Dette kommer til å bli en spenning, det kommer til å bli eufori, det kommer til å bli... Ja, det kommer til å bli så mye at jeg gleder meg I hvert fall, det håper du gjør. Så det bare å nyte musikken, så kommer du, og så vi tilbake igjen om 12 minutter. Det avspark mellom Bodø-Glimt og Champions, Bayern München I Champions League. Du hører på Radio 3.

0: Ja, vakre, vakre. Tona Barnsmin fra Nordland, hører du runga utover eteren her på Radio 3 I det. Bodø Glimt og Bayern München har entret matta her på Allianz Arena foran 75.000 tilskuere. Det en litt nervøs stemning I lufta I det Bayern sin sydkurve. Sine kapoa gjør klar for at de skal være så høylytt som mulig de neste 9 minutterne. Hør også de 1300 borte supporterne har gjort lydet fra seg. Og så ser vi at Bodø Glimt gjør nå sine siste taktiske inngripene før nå dette kan blåses I gang fra dommeren fra Slovenia. Så det blir jo spennende å se hvordan det her skal utvikle seg. Ja, som dere sikkert hører. Når det gjelder denne sydkurve som da Bayern sitt G-felt, så blir det lyd fra Bayern München supporterne nå her på Allianz Arena. Det ingen som helst tvil om det, så Nørtegne får bare prøve å prate høylytt for at vi skal klare å høres I dette støyet. Se på at Berg har stått I ringen med hele laget, trener, støtteapparat og alle, og gjort seg klar til at det skal til at det skal siste preppen da til til avsparket. Det skal være ett minutt stillhet nå for flomofferen I Nepal, så I den forbindelse så skal vi også være stille, så dere får høre stadionlyden nå I ett minutt.
1: Ett minutt stillhet til minne om offerne av den nylige tragedien I Nepal. Takk.

har både et musestillhet her på Allianz Arena, mektig når 75.000 mennesker holder tyst, og ja, det til flom og fran I Nepal, men vi kan vel skyte inn at det får vel være litt til vår konge Harald også. Det Bodil Jensen som skal ta avsparket her I Tyskland, og det Patrick Berg som står med ballen, venter bare på klarsignalet før den slovenske dommeren I det sydkurve kjører på for fullt. Så står Patrick Berg klar til å sette denne kampen I gang, og ja, da venter vi bare på klarsignal fra dommeren, og det kommer altså... Der er vi I gang I Champions League, Bodø/Glimt sin sesong I Champions League 2026-2027 I gang, og den starter altså på mektige Allianz Arena I München, og Bodø/Glimt. De går rett I angrep, går rett I strupen på tyskerne, og så kunne vi jo fått en drømmestart, men da må innleggene dine være mer presise. Fredrik Bjørkan kommer ut på venstrekanten der, Fredrik Bjørkan, men innlegget går overalt og alle, og til utspark til Manuel Neuer I Bayern Bure. Ser for øvrig at Manuel Neuer, han... bruker litt tid her, og det var fordi at Harry Kane lå nede. Kommet seg opp på beina igjen nå, Harry Kane, og da skal vel vi være klar til å sette I gang denne kampen igjen. Gjør vi det her, et kort spill fra Neuer til Kimmich. Vi ser Bayern spille seg opp I banen, men Bodø/Glimt I pressa, altså så høyt! Bayern München, de blir spilt fryktelig av, og så vinner vi den høyt! Det lønner seg, det høye presset til Bodø/Glimt. Sondre Fedt får du kontroll på den da, det gjør det ikke. Blir utspark. Bodø/Glimt går altså ut I et monstertempo her mot Bayern München. De har null respekt for de tyske regjerende mesterne. Det altså et maskineri fra Bodø som presser tyskerne for alt det verdt. Nå først kommer Bayern I sine hele røde drakter inn på Bodø/Glimt sin banehalvdel. Men det her et Bodø/Glimt-lag som definitivt har trent på utholdenhet, og det viste de I starten av oppgjøret her, hvor de altså går rett I strupen på Bayern-spillerne. Sett på maken. Her skulle man ikke tro at det var en 6 ganger Champions League-vinner mot lag som debuterte I turneringen for første gang I fjor. Bayern München, de holder ballen inne på Bodø/Glimt sin banehalvdel her. Nå har fått seg et lite fotfeste etter Bodø/Glimt sin skremmeskudd av I åpning, får du si. Og så kommer det ballen opp mot Harry Kane, og så kommer innlegget fra han, men det slått med til klippa på Nikita Aiken. Med sin neon-oransje keeper Hans Aiken, så tar han den rolig ned uten noe som helst problem. Harry Kane han som skal ta imot innleggene, så det jo rart å stå og legge inn selv da. Så kommer en lang ball opp på Helmersen, taper han den duellen der mot Upamecano, men Patrick Berg jaga, så skal vi tro Patrick Berg var en sentral midtbanespiller I en 4-3-3. Han har vært spiss, han har vært høyreving, han har vært venstreving, han har vært overalt Patrick Berg de første snart 3 minutterne her I Tyskland. Så han skal holde det gående, det Patrick Berg. Ja, da... Da skal han få kjenne på det. Nå har han god utholdenhet og god fysikk, Patrick, men en plass får nesten grensen gå. Her kommer Bayern München inn foran mål, men Bodø/Glimt får avverga. Klarres opp. Noen duell mot Helmersen oppe på Kano, og Helmersen tar den med på brystet. Klarer ikke å finne noen medspillere. Bayern holder ballen på Bodø/Glimts banehalvdel. Kommer ut på venstrekanten her, Bayern, som nevnt I hele røde drakta mot Bodø/Glimt sine hele gule I Champions League nattemørke I Tyskland. Det svart I matta, men Allianz Arena den lyst opp med flomrøde lys fra alle vinkler, inkludert de ser røde lysene rundt hele stadion. Her kommer et innlegg inn for mål, og Bjørn Duft klarer til corner, tar ingen sjanser der. Odin Bjørn Duft kommer et innlegg lavt og vet ikke hvor han har folk rundt seg. Så vel å sende den rett ut til corner der Bjørn Tufte kanskje det fornuftige å gjøre fra hans sted.
kommer corneren her da fra Bayern München, skal tas fra venstre side for målet til Haiken, innoverskudd variant fra Olise på første stolpe, Helmersen som vinner den duellen, heller den rett ut til innkast, Olise som skal ta det også ut til, kaste den hjem over igjen, helt hjem til Laimer. Spiller Bayern forsvar, kommer det et innlegg foran målet, godt slått, og så det en kjempesjanse til hjemmelaget. Og det et kjempeinnlegg som Glimt-forsvaret ikke henger med på. Og der står både Musiala og Pavlovic og Diaz, og hvem er det ikke som står der som kommer på bakerste stolpe? Det Diaz som får den, men klarer jo ikke å styre den bak Haiken. Kan jo si det i monstredning av Haiken, men han strengt tatt heldig som får den rett på seg. Og får den over mål til ny corner. Det kampens største mulighet definitivt det der. Kommer etter en snø 5 minutter, og det Bayern som har fått en kjempemulighet. Kommer corneren på første stolpe, heddes ut til ny corner. Bayern har nå fått 3 cornerer. På kort tid her i Tyskland. Og det en Bodø-Glimt som startet intenst. Men Bayern som virkelig har nå tatt initiativet i denne kampen. Her nå kommer nok et innlegg. Første stoppe fra Kimmich, den løs. Og det blir vel enda en corner. Det feil. Det Bodø-Glimt spiller han dypt uenig i. Og det kan vi vel også se på reprisen at det der skulle ikke ha vært en ny corner til Bayern, får de en gratis corner her. Tar en kort variant, Bodø-Glimt bryter, Alfonso Davies holder barn i laget, slipper til Olise, Olise på hjørnet av 16 meter nå, kan legge inn, legger han inn for å måle, der Sondre Fet er der, og så sender han en langt opp Ingemanns land, og der står Manuel Neuer. Neuer har jo blitt kjent for denne sweeper-rollen sin, han er like mye forsvarsspiller som han er keeper. Og nå sto han helt på midtbanen når Sondre Fet bare sender opp Ingemanns land. Ja, her skulle det selvfølgelig vært en Helmersen, ta den ned og bare skutt. Det hadde jo vært genialt å ha Damal Pellegrino på laget i en kamp som dette, med en keeper som bestandig står høyt i bana for tyskere. Dessverre for Bodø-Glimt spiller han i USA, så vi ser om disse 11 utvalgte er klar å finne på noe langskudd likevel. Er det om det god gammeldags Glimt fotball som skal gjøre det? Her kommer tyskerne i stedet. Da i mannskraft, sier man om landslaget. Bayern kaller seg det de også. Maskineriet rett og slett. Og spiller disse ned langs venstre siden. Olise, tar han ikke den ned med handen da, dommer? Det gjør han ikke, men den har vært utover sidelinja. Og Bodø-Glimt får et innkast, og med det også et lite pust i bakken i det som ble intenst. Bayern-press i starten av kampen her. Sjøvold som skal ta dette innkastet foran Kjetil Knudsen og trenerbenken til Bodø-Glimt. Disse lagene sine juniorlag har jo møttes tidligere i dag. Da var det Bayern sitt lag som gjorde best. De vann til slutt 6-1, ble det vel til slutt over Bodø-Glimt sitt juniorlag. Da leder de 2-0 etter bare 6 minutter. Det har i hvert fall avlaget til Bodø-Glimt sluppet å lide. Kommer den ballen langs venstre siden. Muligens offside på Davies. Spillet går. Tar den ned fint. Spiller den hjemover igjen. Pavlovic inn i banen fra han. På et touch prøver Kimmich å spille den inn i boksen. Bodø-Glimt får klarert den ut. Musiala spiller kort til Pavlovic. Skal du avslutte av videre til Kimmich. Helmers ned der. Blomberg er der for forstyrret. Da må Laimer hjem og hente den, før den nesten går ut over sidelinja. Nå kommer Kano med barn i beina, kort til Pavlovic. Spiller Bayern München barn langs høyre side. Joshua Kimmich, hva finner du på? Du sender den i bakrom mot Musiala. Musiala får ta den inn for 16 meteren. Villes Nilsen er på rett side. Får Bodø-Glimt overta den, og Villes Nilsen klarer den langt ut mot Helmersen. Helmersen er nødt til å vinne disse duellene med. Jo, så gjør han det mot Upamecano. Kommer seg faktisk forbi han også. Kommer Upamecano seg på rett side. Får du hjelp her, Helmersen? Får du hjelp da? Det gjør du ikke, men Bodø-Glimt får et innkast sterkt av Andreas Helmersen. Det her er utrolig bra. Han har også en av verdens sterkeste midtstoppere på seg der. Helmersen klarer å ta ballen ned og komme seg forbi han, men hjelpa kommer litt for sent dessverre for Bodø-Glimts idé. Innkastet tas av Fredrik Bjørkan. Spiller hjemover igjen til Bjørtuff, til Sjøvold. Sjøvold ser opp i banen, så det en fin lang ball fra han.
Fine Blomberg, Blomberg har mye rom, kommer der forbi Lai Merida. Så her innover I bana her, Blomberg spiller kort til Bjørtum til stede. Bjørtum til Kittolano har vært litt usynlig sist nevnte I dag, men det har jo mye å gjøre med at Bayern har hatt barn stort sett hele tiden de første snart ti minutterne. Bode Glint, oppmålags høyre siden. Der en eller annen merkelig grunn, Patrik Berg, som jeg var inne på. Han litt overalt da, men får ikke ta den ned, Patrik Berg. Ta, spiller den tilbake til Neuer, så den rett opp I bana. Det dårlig fra Neuer. Da kan Bode Glint overta her, men det gjør det ikke. I stedet Harry Kane og Bayern München som får kontroll. Olise og Diaz, de har også byttet side hele tiden. Nå har Olise plutselig på høyre kant. Det forvirrende for Bjørkan og Sjøvold. Og det jo en herremann med navn Jens Petter Hauge som sitter og ser dette på benken. Han elsker jo å spille sånn der og bytte siden. Jeg tror det kriblet I fotballskoen han, så han vil inn på her I dag. For å se om han kommer inn så tidlig samt I pause. Sjøvold og Bodeglimt har barn. Villas Nilsen opp til Auklen. Fint gjort det av Villas Nilsen med dårlig passning fra Auklen. Bayern overtar på egen mannardel. Auklen får forstyrret, men Bayern beholder barn, så finner de Harry Kane. Harry Kane I skuddposisjon, han skyter, men den har Nikita Haiken full kontroll på. Nikita Haiken har god kontroll på det løst kruttskuddet fra Harry Kane. De har passert 10 minutter I Tyskland. Står fortsatt 0-0 mellom Bodeglimt og Bayern München. Bayern München har allerede hatt en megasjanse. Bode Glimt slapp med skrekken der. Synes jeg om Glimt klarer å få til noe her da. Langball opp på Delmersen. Dette til Auklen. Auklen litt over 6 meter. Får en dårlig touch. Mistet den. Og Bayern overtar... ballen på egen banardel. Og avanserer mot Bode Glimt. Sine banardel, og så prøver de seg inn mot 16 meter her, men der det Våken og Ville Snilsen, så får hun den. Prøver å spille opp mot Elmersen, han skal jo ha frispark der, dommer. Blir dyttet I ryggen av Bobo Mekano, og får ingenting av dommer. Det strengt, spør du meg. Burde Elmersen fått et frispark, for to strake hender I ryggen på han. Og da burde godeste Rade Obrenović gitt et frispark til Elmersen. Så det Bayern som kommer med et innlegg inn foran mål, klareres ut av Bode Glimt. Leimer får den rett tilbake I beina. Fortsetter Bayern München her, nok et innlegg, denne gangen mot godeste Alfonso Davies, men går forbi han og Nikita Haiken får tatt barn rolig ned I beina. Ser at Bode Glimt har det ikke travelt her I dag. Nikita Haiken bruker god tid med barn, venter på at han skal bli presset av Musiala og Kane før han plukker den opp med hendene. Og det gjør jo også at han får mer plass til Villas Nilsen når han skal legge den til han, når han får Musiala helt opp I seg. Langball til slutt, Auklen duell mot Ta, det blir David mot Goliat det. Ta cirka 4 ganger så stor som Auklen, så sist nevnte vinner selvfølgelig den duellen. Bayern med barn I eget forsvar, det bra stemning I München. Lages mye lyd av Bayern sin sydkurve. Det hjemmelaget noen gang sett fast inn på Bode Glimt sin banardel. Men de står støtt, Bode Glimt. De står sterkt, og de klar foreløpig å stenge av Bayern. Det har vært innlegg. Tyskerne har vært farligst på de første minutterne her. Kommer de ned langs høyre side denne gangen. Og Lise som kombinerer med Laimer, men tvinges hjemmeover igjen. Ja, ser de spikret seg fast utenfor 6 meter til Bode Glimt her, Bayern. Prøver å finne åpninga inn I 6 meter I Bode Glimt. Kommer et innlegg fra Kane igjen, og det går et slott. Kittolano, Edda den videre, går I bakken, får en smell der. Glimt vil ha frispark på Kittolano, får ikke det. Der stopper dommeren til slutt, og det ikke Kittolano, fordi Diaz ligger nede med en hodeskade. Det var en kollisjon der etter innlegget fra Kane mellom Diaz og Kittolano. Diaz blir liggende nede, og dommeren stopper spillet. Blir det vel fort en dropp her. Se hva den slovenske dommeren vel å gjøre. Det var mektig å se når... når Bode Glimt og Bayern München entrer matta I stad. Her jo da to Ballon d'Or nominerte lag. To av fem lag nominert til gullball som årets klubb.
Det jo ganske artig det. For Bodøglimt sin del og for Bayern München sin del. Det jo ikke bare Bodøglimt som heldig. Bayern München jo heldig som får lov til å møte et lag som nominert til Ballon d'Or de også. Så artig for begge to. Altså fem lag som nominert til denne kategorien. Disse to, også PSG, Arsenal og Flamengo. Så, så det et stort selskap for disse å være med I. Kanskje selvfølgelig mest surrealistisk for Bodøglimt sin del. Bayern fortsetter å spille inne på Bodøglimt sin banehalvdel. Har virkelig spikret seg fast inne på, om ikke siste tredjedel til det hele gulet, I hvert fall på banehalvdelen. Det som å se Bodøglimt mot eliteseriemotstand dette egentlig. I det ta får med seg Pavlovic, og så videre til Diaz, som kommer innlegget fra Diaz, men det dårlig slått, og går rett til Nikita Aikin, og da kan han ta den ned I denne blå keeperdrakten sin, en slags fiolett-turkis-blå drakt, for seg skulle ha fått kalt noe. Og Manuel Neuer bestiller I en helgrønn drakt, så vi får tatt hele farkartet her. Og så den gode ballen fra Villa Nilsen opp til Blomberg. Blomberg får ikke tatt den helt ned, men Glimt holder ballen inne på Bayern sin banehalvdel. Blomberg spiller hjem til Bjørkan. Bjørkan, som det ble annonsert rett før avspark her, gir seg på det norske landslaget. Har jo vært skadeplaget Bjørkan, og har også valgt at det holder med Bodø-Glimt, og det kjører Glimt har. Spiller jo opp mot 60 kamper I året Bodø-Glimt, så det jo nok for de fleste sånn sett. Og se på Villa Nilsen da, drar seg forbi to Bayern-spillere, og kipper den elegant til Bjørkan. Har vokst for anledningen her, godeste Nilsen, og Bjørkan ikke noe dårligere. Drekker seg innover banen og får med seg Kittolano. Kittolano, Buia en Bayern-spiller, mistet han ballen der dessverre for Bodø-Glimt sin del, og da setter de fart med Upamecano inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Her Bayern. Harry Kane slipper den kort til Pavlovic. Ser opp I banen, får med seg Musiala som går I bakken. Ikke noe frispark til Bayern-spiller, går videre, og så tror jo både Bodø-Glimt og Bayern skal låse frispark der. Legg lista veldig høyt her nå, godeste Rade. Glimt burde fått et frispark etter to armer I ryggen på Helmersen I stad, og Bayern burde fått et frispark der også, men det jo klart, når du ikke dømmer den ene veien, så skal du heller ikke dømme den andre, sånn sett rett å la den gå. Men det altså en høy liste som lagt I starten av kampen her fra den slovenske kamplederen, ikke noe tvil om det. Langt ut fra Nikita Aikin, opp mot Helmersen. Får du ta den ned av Helmersen? Du sender den I en Bayern-spiller, som sender den hjem igjen til Manuel Neuer. Neuer opp I banen, upresist fra han. Sjøvold bryt. Får med seg Auklen. Auklen kort til Kittolano. Kittolano har to balltap allerede I dag, og der kommer nummer tre, men denne gangen får han frispark. Denne gangen får han frispark av dommer. Første frisparket som Dommerradet har valgt å gi I dag det. Tok 17 minutter. Det var vel på tide, får vi si. Villadsen Nilsen tar det. Sender han den langt oppe mot Blomberg. Blomberg får du ta den ned da. Nei, Laimer vinner den duellen der. Og så skal det være innkast til Bodø Glimt. Den siste I Olise, det han ikke enig I selv, men ser rett ut. Bjørkan kastet kort til Bjørtøft. Bodeglim fortsatt inne på Bayern sin banardel. Kittolano I midtbanesirkelen nå på dette vakre grønne gresset I Tyskland. Så blir de presset høyt her Bodeglim. Sjøvold med upresis passning tilbake igjen til Haikin. Haikin rolig. Spiller kort til Bjørkan. Bjørkan ser opp I bana. Finner ingen alternativ. Slår blindt mot Helmersen. Helmersen først på den og får den faktisk ut av videre til Blomberg. Her kan Bodeglim komme. Her kan vi få en sjanse. Auklen mot 16 meter. Får du avsluttet da? Sondre Auklen innenfor 16 meteren som bruker flagg. Trieuklen har jo både Sjøvold til høyre, har jo Helmersen til venstre. Det der alt for svagt, Sondre Auklen. Kan ikke være ubeslutt som der. Og I stedet for så det Bayern som holder på kontra, men heldigvis Bodø-Glimts del, så får han en dårlig touch der, Louis Nilsen. Den Villas Nilsen våken på å få klarert ut fra farlig område. Og ikke bare sløser du med sjansen der til Bodø-Glimt og Auklen, men du nesten så du fortærer Bayern en stor overgangsmulighet. Her må du jo bare være, ser du ikke en passning der, så du hadde jo selv vårt øyre, men ser du ikke den passningen, så går du på målet da, Uklen, og skyter. Er nødt til det ikke å være, her må du være uselvisk, rett og slett.
Det der har vi ikke råd til I en kamp som dette. Vi blir ikke å få mange sjanser, så når de kommer så vi nesten nødt til å ta dem. Så enkelt det. Begynner å nærme oss 20 spilte minutter I Tyskland. Fortsatt 0-0 mellom Bodø Glimt og Bayern München. Her kommer tyskerne. Setter fart ned langs venstre siden, også I det ikke straffe, sier dommer. Luis Diaz går ned innenfor 16 meteren. Den blir interessant å se reprise på. Tror jeg ikke, tror han går lett ned der, Diaz. Vi ser her på reprisen når den en gang kommer. Men hadde det vært straffe, så hadde jo VAR vært på den nå. Får vi se reprise her da. Da går lett uten noe kontakt der med Kitolano. Aldri noe straffe det der for Bayern München. Så har Bodø Glimt fått et innkast høyt oppe I banen. Mens jeg var for opptatt av denne reprisen her mellom Kitolano og Diaz. Det Om noe så det gult kort der til Diaz før filming. Synes han skal være strengere på å gi der dommeren. Flaut og stup ned som en kråke I en kamp, så det en begivenhet som denne. Bodø Glimt med ballen høyt oppe på Bayern sin banehalvdel. Langs venstre siden, nå spiller det hjem til Bjørtuft. Bjørtuft kort til Patrick Berg. Patrick Berg ser opp I bana, spiller videre til Sjøvold. Sjøvold hedder den mot Auklen, men den når aldri frem. Har funket sånn som så dette med at Auklen startet som ving for Bodø Glimt I dag, og Kitolano på midten. Kitolano ikke levert nevneverdig bra på midtbana for Bodø Glimt. To balltap blant annet, var heldig og fikk et frispark på nummer tre. Og Auklen jo I bra form, men merket jo at han bedre som indreløper enn som ving, og så det tydelig når han sløste med en sjanse Bodø Glimt kunne få der for noen minutter siden. Så ja, jeg tror ikke vi skal vente lenger. Her kommer det en langball I bakgrunnen mot Hein. Den har Villas Nilsen kontroll på Edda ut av farlig område. Jeg tror ikke vi har ventet lenger enn til pause, før vi får se et bytte hvor Jens Petter Hauge går inn. Og Auklen trolig ned til indreløper igjen. Kommer Bayern München. Det Bodø Glimt kanskje har valgt som kampplan I dag. Hold nullen til pause, og så gi alt vi har I andre omgang. Selv om de første to minutter kunne se annerledes ut, da de gikk rett I strupen på Bayern. Kommer de langs venstre side her, de helrøde fra Sør-Tyskland, og så det en duell her med Diaz og Auklen, og der skal det være gul kortet, dommer! Der må de jo gi det gule kortet til Diaz! Det går ikke an at ikke det der skal være gul kortet han filmet! Prøvde å filme seg til straffe for 5 minutter siden, og nå hindrer han en overgang til Bodø Glimt med å rive ned. Sondre Auklen har mistet ballen. Det jo helt latterlig, Rade, at ikke du har gitt et gul kort til Luis Diaz ennå. Han har to situasjoner nå, dommer, som klare gule kort I min bok. Det svak kampledelse så langt av den slovenske kamplederen. Soleklart gul kort til Bayern München sin nummer 14, som han slipper unna der. Glimt tar frisparket med Nikita Haikin. Langt ut på venstre side, ender opp med innkast til hjemmelaget. Setter I fart langs høyre side, og så er det nesten selvmål. Det en situasjon, det ser ut som Neuer har kontroll på den da, men det ikke mye om og men. Det en situasjon hvor Glimt presser Bayern høyt, og setter vel oppe med Kano som uheldig tilbakespillet mot Neuer, og den snittet stolpen til Neuer, og ut til corner til Bodø Glimt. Bodø Glimt sin første corner I Tyskland, I Allianz Arena. Det var mot Dortmund på corner vi skåret der. Kan vi skåre et nytt cornermål, også her I Sør-Tyskland? Kommer der på første stolpe, stusses videre! Og det Helmersen som vinner duellen, men klarer ikke å styre den mot målet. Auklen henter den ned motsatt, slipper til Sjøvold. Sjøvold avanserer, går og går her, Sjøvold slipper til Blomberg. Blomberg ned mot dørlinja, inn foran målet! Her da, nei, det ny corner. Går via en Bayern-spiller og ny corner til Bodø Glimt. Det Bodø Glimt som presser de tyske mesterne. Ja, og de bruker tid her nå, Bodø Glimt. Når de har ballen. Når de har dødballet her, har de ikke travelt med å komme seg ut I hjørneflagget, Patrick Berg, nå skal slå en innoverskudd variant.
foran den her sydkurven til Bayern München. Jeg tror hvis de stillner den her nå, Bodø/Glimt med et kornemål. På første stolpe her, Haiken! Ja. Haiken sier at Manuel Neuer. Keeper boksa I hvert fall det jeg prøver å formidle. Bodø/Glimt beholder ballen utenfor 6-meteren til Bayern München, Kitolano. Kitolano til Fredrik Bjørkan. Bjørkan setter fart, og forbi en, forbi to. Se på Fredrik Bjørkan, og forbi halve Tyskland, og sender den inn foran mål. Klareres ut av Bayern, men nei, alle dager da, dommer. Bodø/Glimt som vinner tilbake utover 16-meteren, så får de et frispark der, Bayern München, når Sondre Fet vinner den, og skal til å avslutte. Ja, ja. Kan I hvert fall ikke si det har vært bortedømming de første 25 minutterne som vi straks passerer I München. Det nå rimelig sikkert. Men det står 0-0 ennå. Bayern München vært det beste laget, det får vi være ærlige på å si, men Bodø/Glimt har virkelig vist seg voksen nok for denne oppgaven her. Har vært oppe ved et par anledninger mot målet til Manuel Neuer, og så det en god passning her, men så les Bodø/Glimt den, og da kan Glimt kontre. Se på Helmersen, da kommer seg forbi, spiller til Blomberg, får den tilbake foran på Mekano, men god der, midstopperen til Bayern. Kommer seg inn foran Helmersen og klarer den ut. Sterkt midstopperspill av det som nok fort en av verdens beste midstoppere I Upamecano. Var jo med og I VM for Frankrike. Gikk ikke hele veien der, men var jo også på laget som vann VM tilbake I 2022. Her kommer Bayern München for 6 meter til Bodø/Glimt, og så kommer han seg inn her, Musiala! Leter etter åpninga, legger den igjen, skuddet blokkeres! Tas ned av Alfonso Davies, man får en dårlig touch, og Glimt klarer den ut. Helmersen velger ikke denne gangen å gå I duellen med Upamecano. Upamecano spiller den rolig ned. Og Bayern München fortsetter spillet her. Kommer de langs venstre side. Til Alfonso Davies. Til Pavlovic. Og så det Bodø/Glimt med Patrick Berg. Vinner ballen for Bodø/Glimt. Klarer vi å holde på den da? Det spørsmålet. Nydelig av Helmersen. Har faktisk vært fantastisk god I dag, Andreas Helmersen. Har vunnet så mange dueller. Klart å holde på den og spille den videre. Bodø/Glimt til behold. Ikke ballen så alt for lenge. Og dermed så det Bayern München som nok en gang setter fart langs venstre siden. Og så hører vi jo faktisk borte fansen også på plass her. Bodø/Glimt superlaget runga utover Allianz Arena I det Bayern München sin syde kurve har en aldri så liten pause. Og ikke det at jeg vet hvorfor de plutselig ble knuskstille, men da hører vi I hvert fall godt muligens en markering ved et norsk lag, for hele hjemmepublikummet ble helt tyst stille her nå. Hør bortesupporterne ganske godt her nå. Får se om vi finner ut etter hvert om det markering eller hvorfor Bayern-supporterne ble helt stille her plutselig. I hvert fall så får vi konsentrere oss om kampen. Pavlovic, som spiller ballen videre til Upamecano, står høyt her nå Bayern München. Det nesten litt behagelig gjør han at det ble litt mer stilt her på Allianz Arena. I det Bodø/Glimt klarerer ballen ut med Sondre Fet denne gangen. Og Kimmich og Bayern München, de fortsetter å holde ballen. Og så den ballen I bakgrunnen mot Musiala, det er godt slått. Prøver å finne Kane her, men Villas Nilsen stopper Musiala. Ja, det bra gjort det av Villads Nilsen, som får sendt den opp mot Helmersen, men Helmersen får ikke kontroll på det. Nå det 5 sekunder igjen av minuttet, så vi ser om det blir full trøkk igjen fra Bayern-supporterne nå da. Det var et minuts stillhet av et slag de gjorde der. Kommer den opp langs høyre side her, kommer Bayern innlegg foran mål fra Olise, godt slått mot Kane, men nå har den akkurat ikke Kane utspark til Bodø/Glimt, og godeste Nikita Haiken. Ja, nå hører vi fra vår høyre side her at Bayern sin sydkurve begynner å lage lyd igjen, så en markering de hadde der. Muligens for flomofferen I Nepal, muligens en protest mot et eller annet, jeg vet ikke. Men det var I hvert fall interessant at det ble veldig stille på stadionet her I liten stund. Så var det jo selvfølgelig deilig å høre da de gule supporterne fra Bodø I full hals I liten stund. For når
syrkurve hoppet sånn som de gjør nu på min høyre side, så det ikke mye annet vi hører her på Allianz Arena. Det sikkert en plass mellom 10 og 20 000 supporterer som står og hopper på den ene kortsiden her, så det mektig skue, det absolutt, absolutt det. Bayern München inne på Bodø-Glimt sin banehalvdel her nå begynner nærmest en halvtime spill. Skal Bodø-Glimt klare å holde nullen i første halvtimen her? Bare det i seg selv jo imponerende sånn sett. Bayern München som nå på vei inn mot 16 meter til Bodø-Glimt. Men Bodø-Glimt står sterkt, kommer ned langs venstre side her. Alfonso Davies barn inn til Diaz. Diaz til Pavlovic. Pavlovic hjem til Upamecano. Fortsetter Bayern München å stå høyt og press Bodø-Glimt lavt, men Bodø-Glimt står fortsatt stabilt da, og holder tyskerne utenfor 16 meteren sin. Alfonso Davies mot Sjøvold. Sjøvold tvinger han til å spille støttepassning til Pavlovic. Hjem til ta videre til Upamecano. Midstopperen har vært aktivt involvert før Bayern München ender første gangen. Kommer du ut på høyre side her nå, Olise, får du lagt inn da. Prøv å komme deg forbi igjen. Gjør det, og så prøver han seg på et skudd, Olise, fra distanse. Ingen problem for Nikita Haikin nå å ta det nærmest et tilbakespill fra Olise til Haikin. Det jo noen andre lag som spiller nå. Det også noen av Bodø-Glimt sine motstandere som spiller nå. Lens, som Bodø-Glimt skal møte i desember, spiller borte mot Slavia Praha. Det var jo det Bodø-Glimt også åpnet med. Champions League i fjor står 0-0 ennå der. Ellers kom en scoring på Old Trafford hvor Manchester United leder 1-0 mot Champions League-debutant Saba. Og Como, overraskelsen også, en Champions League-debutant der, leder 1-0 mot Red Bull Leipzig, eller Rasenballsport Leipzig, som det heter, ettersom at det ikke lå med sponsornavn i lagnavnet her i Tyskland da, men man vet jo alle hva den RB-en står for egentlig da, dette er under denne Red Bull-paraplyen som har så mange men ødelegger sporten. Her kommer Bodø-Glimt ut langs høyre side, Fredrik Sjøvold får Glimt sitt innlegg her, og Glimt spisser litt fast inne på Bayern sin banardel, Kitolano, videre til Bjørtuft. Bodø-Glimt, og så den lang ball fra Bjørtuft, og den når du Sjøvold gjør det, tar den fint ned, Fredrik Sjøvold spiller hjem til Patrick Berg, tilbake til Sjøvold, får du lagt den inn for å måle, og Sjøvold spiller kort til Patrick Berg igjen. Berg har altså vært veldig aktiv ute på høyrekanten så langt i dag, ikke bare sentralt. Fortsatt Bodø-Glimt med barn, blir presset av Harry Kane her, Bjørtuft kastet bort Harry Kane som skulle vært i mygg der, Bjørtuft, og spiller barn videre. Går via en Bayern-spiller til slutt her, og innkast til Bodø-Glimt. Kompani litt drittsekk med Fredrik Sjøvold når han skal gi han ballen, og ikke vil gi han den foran sin tekniske zone, men han må gå tilbake på egen bane eller for det der kastet skal tas. Fredrik Sjøvold ydmyk som han her tar ballen og kaster hjemover igjen. Det vel en som nok aldri I en krangel eller fight godeste Sjøvold. Her kommer Bodø-Glimt. Her kommer nevnte Sjøvold opp langs høyre side. Spiller inn I bana til Kitolano. Forlenger til Auklen. Auklen videre til Bjørkan. Bjørkan har mye rom langs venstre side her. Kan Bodø-Glimt komme langs venstre side? Da må du inn forbi bak Leimer her. Spiller de heller barnet hjemmeover. Glimt får beholdt barnet I forsvaret. Ned langs venstre side. Fredrik Bjørkan. Mot Olise til Auklen. Auklen ser innover I banen og spiller til Kitolano I stedet. Kitolano, hva vel du å gjøre? Kort til Bjørtuft, videre til Blomberg. Blomberg finner Auklen. Auklen ser opp I banen til Sjøvold. Sjøvold til Villads Nilsen. Nilsen mot Blomberg. Blomberg fint tatt ned av han. Bjørkan det for øvrig. Bjørkan trekker seg innover I banen til Kitolano. Her Kitolano rom. Prøver på et touch I Elfet. Når ikke frem, Bayern overtar, og Patrick Berg sender den rett ut til innkast. Like så greit det fra Patrick Berg, ikke gi Bayern noen mulighet til noe overgang. Send den ut til innkast på det med egen banardel. Det nok ofte det som kan være lurt. Det så passert halvtimen og til og med tre minutter til her I Tyskland. Gått det fort så langt denne første omgangen mellom Bayern München og Bodø-Glimt. Står ennå 0-0 mellom giganten fra Tyskland mot giganten fra Nord-Norge. Dette gigantmøte rett og slett etter gullball-nominerte møte. Det har ikke klart å få den, noen mål så langt. Ingen av lagene har klart å stukke ifra enn så lenge. Sjøvold som gjør noen interessante grep her hvor han går forbi et par tyske spillere. Og så snur han, vender opp og går hjemover igjen. Spiller til eget forsvar.
kunne du vel for så vidt ha avansert videre Sjøvold. Langball fra Eiken opp mot Blombergshus og videre til Helmersen. Helmersen I ny duell med Upamecano. De har gitt mye juling til hverandre I dag, de to. Og Upamecano langs venstre side her ser opp I bana. Leite etter alternativa, finner ingen, spiller tilbake igjen til keeper Emanuel Neuer. Videre til Jonathan, ta opp til Kimmich. Kimmich som en aldri så liten Fredrik Sjøvold fra TMU, akkurat som Sjøvold spiller både defensiv midtpassspiller og høyre back. Men nå har jo ikke Fredrik Sjøvold til knærne en gang godeste Joshua Kimmich. Det får vi vel alle med I hvert fall gule briller være enige om. Her kommer Bayern München, Luis Diaz. Og får vente opp, spiller til Kane, han kan skyte, spiller hele videre til Laimer, skal du skyte av, videre til Olise, Olise på hjørnet av 16 meter, det kommer et gang med innlegg til Kimmich, Kimmich skyter, og så det stolpen fra Joshua Kimmich, stolpen fra Kimmich, og så det Olise, drekker seg inn for mål, til Pavlovic, blokkeres, nå det mye Bayern München her, det ikke over, og så det dømt offside, og så det dømt offside. Av stort nærmere enn det der, kommer du ikke, Joshua Kimmich og Bayern München, Det et knallhardt skudd fra Kimmich som går I stolpen og så ut. Der Bodø Glimt heldig. Samtidig så Haikin, nei han hadde ikke nådd den. Hadde han gått inn og forstolt på rotet der så stod det 1-0. Det hadde det. Da stor sjanse til Bayern. Langt ut fra Nikita Haikin her opp mot Blomberg. Vinner duell, men assistentdommer mener at den har vært ute. Innkast til Bayern nede på eget ballhåndel. I det vi ser Bayern også kan bruke litt tid her. Kastet den innover I banen inn til Harry Kane som helt nede med egen 16 meter faktisk. Ikke bare Patrick Berg som rullerer mye på posisjoneringen. Sånn sett så det jo to lag som spiller lik fotball. Det Pep Guardiola, ball på begge lagene med mye justeringer, mye forflytninger. For å forstyrre motstanderlaget blant annet. Langs høyre side så kommer Bayern München. Ser Glint har sendt tre spillere I oppvarming. Kan vel nesten sikkert på at de bare I oppvarming for å gjøre noe. Jeg tror ikke noen av de blir å komme inn her I dag. Nemlig... To ung gutter og Mvuka I oppvarming for Bodø Glimt akkurat nå. Blir veldig overrasket hvis noen av de kommer inn. Harry Kane til Pavlovic som kan skyte. Spiller heller tilbake igjen. Og så når ikke den frem til Laimer. Han går på løpet. Men når ikke han og går ut til Nokedusspark til Nikita Haikin. Bodø Glimt som... Har vært inne på et par anledninger, så det sånn at de bruker god tid på disse dødballene. Langt ut fra Haikin opp langs venstre side, Helmersen som vinner duellen der. Innkast til Bayern München. Og Bodø Glimt... Sjokkert nok en gang over dømmingen, mener at den var via en Bayern-spiller og skulle vært innkastet Bodø Glimt. Det har vært mye hjemmedømming første snart 40 minutter her I Tyskland, det ingen som helst tvil om. Kommer de langs venstre siden her, Luis Diaz og Bayern München prøver å komme seg forbi Haukland som stopper han. Bodø Glimt vil ha frispark da han legger seg på barn Luis Diaz. Får lov til å gjøre hva han vil av den slovenske dommeren her I dag, Luis Diaz og Bayern München. Spesielt han, Pavlovic, slipper kort til Olise, kan skyte, går I stedet og spiller kort til Kane. Kane vil stoppe av Kitolano som holder på å sende feilpassning rett I Pavlovic der, men slipper med skrekken. Bodø Glimt får klarert ut, men Bayern, de overmåler barn, så spiller de seg fort igjennom Bodø Glimt. Kommer seg for 6 meter, så blir det skudd, og det har Haikin igjen. Ja, har hatt kontroll på de skuddene han har fått på mål I dag. Fått nå en skremmeskudd, en I stolpen blant annet, den hadde han ikke kontroll på. Men det som har kommet på han I skuddsammenheng I hvert fall, se bort fra det innlegget helt I starten av kampen, som kunne fort ha gått inn, så har han...
all grei kontroll på det som har kommet hans vei. Bruker god tid her nu, Haiken, sender kort til Villas Nilsen som blir presset Harry Kane, og der sender den I bakrom mot Helmersen, men Neuer ute der, hedda den og stanga ned Helmersen I duellen der Neuer. Vet du, han sterk I duellene, godeste Emanuel Neuer, viste der også. Kommer de langs venstre side her, Kimmich som sender I bakrom, og Bjørt ut først på den. Tar det kort til Blomberg. Blomberg tar den ned. Skal vi få en sjanse her I det vi straks passerer 40 minutter, så skal Bodø Glimt komme seg inn på Bayerns I målardel. Men så knøvler han til der Blomberg mistet barn. Patrik Berg klarer å vinne tilbake igjen fra Olise da. Han går og går og går. Slapp det ned til Dias. Dias inn foran målet. Skudd fint det. Vi stopper av Auklen. Auklen har hatt bra kontroll på Dias I dag og burde fått et par frispark I duellen mellom de to. Alfonso Davies, en av verdens beste venstrebacka. Spiller inn I bana til Pavlovic, videre til Olise. Bayern fortsetter å spille høyt oppe rundt på Rinses 16 meter. Og så kommer Musiala til skuddet og Haike Morin tur! Og den får Bjørkan ut. Der blir han testet Haiken. Snakket om at han hadde litt lett I bakreka, men der må han vise seg fra sin beste side. Fortsatt Bayern, ny skuddmulighet, en gang fra Kimmich. Spiller videre til godeste Laimer. Kort til Upamecano, hjem igjen, men fortsatt høyt oppe på Bodlins I banardel her, Bayern München. Olise opp til Musiale, Musiale innenfor 6 meter til Diaz, Finn Kane, Kane får skutt, kastet seg inn med alt han har der. Vilas Nilsen og klareres ut av Bodeglint, men ikke lenger til Pavlovic. Nå det mye Bayern her. Nå har de spikret seg fast rundt 6 meter til Bodeglint. Fortsett å lete etter veien inn I målet, og så kommer det en feilpassning, og da må Upamecano hjem mot midtbanestreken og hente den. Det nok Bodeglint glad for, får det et lite pust tilbake igjen, men de fortsetter her Bayern. Fortsett langs høyre kanten. Spiller de seg innover I bana. Ja. Prøver seg her, Bayern. Det hadde vært passiv I fotball, litt sånn, så I handball så hadde Bayern vært farlig nært nå, men prøver jo å finne åpningen inn mot 6 meter til Bodø Glimt. Kimmich I skuddposisjon har legget den der mot målet til Haikin, men den går over målet til Nikita Haikin og utspark. Og da har Bodø Glimt nå sendt I oppvarming de som blir å komme inn I dag. Så kan vi si alle kommer inn, men Haitham Balsami, Jens Petter Hauge, Isak Dybvik, Mette Ulrik Saltnes og Ola Brynilsen I oppvarming foran oss her nå. Det nok spillere som Kjetil Knudsen har tenkt å sette inn på I løpet av kampen I dag. Hvor mye de får spill gjenstår jo selvfølgelig å se. Med barn opp langs venstre side her for Bayern München. Spiller den videre, og så det Alfonso Davies som går med barn I beina. Får med seg David Diaz. Luis Diaz mener. Den barn skal vel ha vært ute dommer, han ikke det? Jo da. Luis Diaz klarer ikke å holde den I spill, men det Auklen som var sist bort I den, og dermed innkast til Bayern München. Davies tar det kort. Til Pavlovic som vrir spillet. Bjørkan Lastein hedder opp mot Blomberg. Du først på den da, Blomberg? Du det, men får et håp på den der godeste løymer. Godt gjort. Holder Bayern barn utenfor 6 meter I Bodølien. Kan det komme et innlegg her nå? Trekk selve inn over banen. Spiller støtte til Kimmich. Har spilt rundt 6 meter til Bodeglimt lenge her nå, tyskeren. Og så det Patrik Berg som får bryt den, og Kittolano tar ingen sjanser. Send den ballen rett opp på tribuna foran der undertegnede sett å kommentere. Ja, det kan jo ha vært det mest fornuftige det. Så det Pavlovic med ballen I beina til Jonathan Ta. Videre til Upamecano. Upamecano som finner Luis Diaz videre til Musiala her innenfor 6 meter. Kommer de slett ut, Alfonso Davies, altså Sjøvold som stopper den, men det går over inn foran målet. Skuddet stopper seg Haiken på strek. Det stopper seg Haiken på strek. Det en enorm mulighet til tyskerne. I det 43. Minuttet så kommer sjansen. Alfonso Davies kommer seg ned langs venstre siden. Får lagt den inn foran målet etter en bra blokkering av Sjøvold. Og det lander hos Kimmich og på halvvolley skyter mett I juvelene til Nikita Haiken. Han går og tar seg på kronjuvelene sine, og han holder handa oppe og vil ha et stopp I spillet av dommeren. Får ikke det. Bodø Glimt inne på Bayern sin banehalvdel her nå. Haiken sitter nede.
Og Bodø/Glimt mister ballen. Får han stoppe sitt I spillet? Har Haiken eller må han stå han av? Det ett minutt igjen til pause. Blir neppe lagt til så mye. Haiken med smerta. Spillet går. Alfonso Davies. Han ballen går ut. Dommer får ikke med seg at Haiken ligger nede. Der får til slutt han med seg det Haiken. Og da får Bodø/Glimt sitt medisinske støtteapparat. Fort inn og hjelper Haiken, fikk altså en avslutning fra Kimmich, mett I kronjuvelene sine. Det jo noe vi som menn vet gjør relativt vondt, noe som man ikke ønsker å gjøre igjen. Eller skje igjen, og da får vi se om, vi har jo snakket mye I Radio 3 om dette magiske vannet som fiksa de fleste skadene. Så vi ser om Morten Sørgaard og det medisinske apparatet til Bodø/Glimt kan skru ut litt, sprut litt magisk vann på Nikita Haiken sine mest edle deler. Og nei, jeg snakket ikke om hendene hans da, men de ganske edle de også. Og forhåpentligvis så går det bra igjen med Haiken. Vi ser Julian Fayelund går I oppvarming her for Bodø/Glimt. Det nok bare... Det nok bare rutine for jeg tror det går bra med Haiken. Tror han blir å klare seg. Medisinsk apparatet til Bodø/Glimt har flatbane og kampen kan spilles I gang igjen. Bodø/Glimt hadde fått et innkast som de nok fortsatt skal ta. Vi lagt til to minutter her på Allianz Arena mellom Bayern München og Bodø/Glimt. Vi har altså passert de 45 første minuttene I Første omgangen, vi på overtida av den første omgangen, står 0-0, og så Patrick Berg med en sjelden feilpassning, og mister ballen på Bodø/Glimt, Simon Alera kommer, Bayern München ikke sier at de skal få seg en scoring inn I garderoben her da, Bodø/Glimt vinner tilbake, og Patrick Berg sender den langt opp Ingemanns, eller han helt opp til godeste Manuel Neuer. Og da det Bayern München som igjen avanserer, og så det I bakgrunnspassning mot Dias, han var nok jo også der Dias, men Haiken våken, plukket den ned, setter han kjapt I gang, Haiken Sjøvold, Haiken Villa, oi, oi, oi, oi, skummel passning til Villas Nilsen som et nødskrik får klarert den ut. Der spiller ikke Bodø/Glimt, hverken klokt eller spesielt rolig, men de får han ut, og de får også et innkast her, Bodø/Glimt etter hvert. Ser Fredrik Sjøvold skal ta det innkastet for Bodø/Glimt. Kaster den hjem over igjen. Hjem til Villas Nilsen. Villas Nilsen forlenger den til Haiken. Haiken opp I bana. Videre til Helmersen som, ja, Bayern som stusser den hjem over igjen I stedet til Neuer. Litt heldig der som får den videre, men de lykkes med det Bayern. Kommer de opp langs høyre side her. Vi har ikke mye igjen av den tillagte tida nå. 10 sekunder av den tillagte tida igjen her på Allianz Arena I München. Skal vi se om Bodø/Glimt har en sjanse I seg, eller om lagene går til pause med 0-0. Har Bayern en slutspurt? Vi har passert 47 minutter nå. Ventet på at dommeren skal si at nok nok. Bayern fortsatt med barn. Vi har 10 sekunder nå over den tillagte tida av første omgang. Bayern fortsatt går og går, og så kommer de seg for 6 meter. Alfonso Davies inn foran målet, og I retur om! Ja, det der billig. Det andre gangen Bayern prøver å filmsette straffe. Først med Dias og Pavlovic. Det ikke noe kontakt her på Pavlovic. Nå legger seg jo ned som en forbannet potetsekk. Der Pavlovic. Og der går lagene til pause. Det altså verdensstjerna I Bayern München vi spiller mot. Og de prøver to ganger mot Bodø/Glimt. Og filmsette straffe. Det fløyt. Og det pinlig fra tyskerne. Det skulle jo som å tro at det Tromsø som står på motsatt banehalvdel. Hva det slags tyske giganter som prøver å filmsette straffe mot Bodø/Glimt? De skal skjemmes inn I garderoben her, Bayern. De skal absolutt skjemmes når de går inn I garderoben. Dette Bayern München. Parodilaget som går inn til pause med 0-0 mot Bodø/Glimt. Når det sagt at Bodø/Glimt går inn til pause her med 0-0 mot Bayern München. Akkurat det ganske imponerende. Akkurat det ganske sterkt av de helgule. Det var utrolig nært at Bayern fikk en drømmeåpning og scoring etter bare to minutter. Utover det så har det vært ganske gjenspilt sjansemessig. Bayern har hatt mest ball med Bodø/Glimt. De har stått støtt. De har vært gode. Og de har også fått seg noen sjanser. Men det står 0-0 til pause. Og det et bra resultat for Bodø/Glimt sin del. Det det ingen som helst tvil om. Vi skal
ta en pause også her fra Allianz Arena. Undertegnet skal få kvile stemmen sin litt. Og så vi tilbake igjen med andre omgang om et kvarter her fra Allianz Arena I Tyskland. Det står Bodø Glimt 0, Bayern München 0 til pause.

0: På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på øynene. Rognan Auto har nå gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig i Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan. Ta kontakt på 756-81-670 eller se rognanauto.no.
2: Skal du rydde, pusse opp eller kvitte med litt ekstra avfall? Da har Østbø løsninger. Bestill en fastpriskonteiner, så leverer vi konteineren hjem til deg og henter den igjen når du er ferdig. Enkelt, trygt og forutsigbart. Eller kjør avfallet rett til Østbøs avfallsmottak på Langstranda. Her har vi åpent hverdager fra klokka 7 til 3:30. Så hvorfor kjør langt og bruk tid på bomveien? Kjør til Langstranda. Tøm avfallet og spar både tid og bompenger. Østbø, vi gjør det enkelt å bli kvitt avfallet.
3: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
4: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
5: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk.

München, og ja, vi må dessverre starte den andre gangen med fryktelig dårlige nyheter sett med glimt øyne. Ikke bare så det som utgangspunktet skulle starte med de dårlige nyheterne, Haikin ble jo skadet. Haikin ble jo skadet i slutten av andre omgangen. Han klarte ikke å fortsette. Han måtte bytte ut. Så Bodø/Glimt har gjort et bytte I pausen. Ut har Nikita Haikin gått og inn har altså Julian Faye Lund kommet. Men de dårlige nyheterne de stopper ikke der. Rett før vi gikk på her nå. Bare ett minutt ut I andre omgangen så skårer Bayern München på det første skuddet de får på målet I andre omgang. Det spiser seg fast inn og utenfor 6 meter. Bodvin kom seg innenfor og på meget skrått hold så klar Musiala og legger den inn I lengste hjørne. Og det står 1-0 til Bayern München I Tyskland. Og skal vi jo ikke... Skal vi jo ikke være noe særlig negativ til Julian Faye Lund, men det jo klart at den der hadde Nikita Haikin holdt, holdt ute. Det hadde han gjort da, men det tror jeg for så vidt også Julian Faye Lund hadde gjort på en god dag, men når du kommer inn til denne stadion, da jeg smått nervøs, og... Og da det vanskelig å være på tå fra start, det må du selvfølgelig være I en sånn her kamp, men det ble dessverre ikke, og det står 1-0 til Bayern München I Tyskland. Og selvfølgelig så det jo kjipt for Faye Lund da, at den første skuddet han får på seg går I målet. Det jo en ting som viktig når du... Når du kommer inn sånn her, det å redde første skuddet og få bygd på seg selvtillit tidlig. Når du derimot slipper inn på første forsøk, ja, da blir jo den selvtilliten om til alt annet, og det faktum at han nå hadde utspark Julian Faye Lund og sendt den rett ut til innkast, det understreker jo det jeg nettopp sa. Så der må man være veldig optimistisk I første omgang. Etter en strålende første omgang fra Bodø/Glimt. Så ble det litt snudd på hodet nå når lagene kom ut I andre gang, og Bodø/Glimt fikk en brutal start på denne andre omgangen dessverre. Så vi ser om Bodø/Glimt tar det I seg og svar på det her da. Da må de jo opp med sitt absolutt beste. Der får Gita, unnskyld, Julian Faye Lund. En ball på seg som han holder I klypen, og det jo viktig at han får mest mulig I starten av kampen, så han blir varm I trøya. Det jo derfor den 1-0-skåringen går der, for vi har en keeper som ikke varm I trøya. Han holder fortsatt på å varme opp og har ikke kommet seg tilstrekkelig inn I kampen til å redde igjen. Så det feilpasning fra Bodø/Glimt, og Bayern kan få to. Men Kitolano og Bodø/Glimt får den ut. Kommer Sondre Fet langs venstre siden til Sondre Hauklen. Kort til Fet, Finn Blomberg. Blomberg videre til Sjøvold. Sjøvold ser opp I bana, får med seg Bjørtuft. Vi ut til Bjørkan. Bjørkan langs venstre siden nå her. Har han mye rom, Fredrik Bjørkan får du lagt inn da. Du skal ha støtte til Hauklen I stedet. Hauklen for 6 meter, slepp til Blomberg. Her da, Bodø/Glimt. Og så blir den blokkert. Klareres kort ut. Bodø/Glimt holder barn høyt oppe på Bayern München sin banehalvdel. Se på gressmatta at det finner denne delen av banen som Bodø/Glimt på nå. Det har blitt spilt mest på den kampen så langt. Da Bayern München har stått høyt på Bodø/Glimts banehalvdel. Veldig nedtråkket nå. Gresset på siden Bodø/Glimt skal angripe. Det I seg selv jo heller ikke noen fordel. Sjøvold opp til Hauklen. Hauklen setter fart. Kommer inn på Bayern sin banehalvdel. Fint driv her, Sondre Hauklen. Får med seg Kitolano. Kitolano inn til Sondre Fet, hva vel du å gjøre? Du spiller videre, og så prøver du å tre igjennom Patrick Bergen for 16 meter, men lykkes ikke med det.

0: Heldigvis tilbake. Ser sånn ut. Litt tekniske utfordringer her I Tyskland på Allianz Arena, men der vi tilbake igjen. Bodø Glimt med ballen inne på Bayern sin banehalvdel. Fått et frispark her. Patrick Berg som skal slå det. Innoverskudd variant fra hans del. Dødballa jo noe Bodø Glimt kan utnytte for å komme tilbake I denne kampen igjen her nå etter den brutale starten på andre omgang. Der Bayern fikk et tidlig mål. Kommer evne I bakrom fra Patrick Berg. Harry Kane som stusser den videre. Helmersen når du den da. Leimer som først på den. Går de I bakken begge to. Lise overtar. Alla kort til Upamecano. Upamecano setter fart. Kommer seg opp langs venstre side her. Upamecano og så sender den ut til innkast. Vi presser der og sender bare rett ut I innkast til Bodø Glimt. Bodø Glimt får innkast høyt oppe på Bayern München sin banehalvdel. Se om vi klarer å utnytte dette da. Kittolano videre til Bjørtuft. Bjørtuft med ballen I beina ser opp mot Sondre Fet. Spiller hele kort til Sondre Auklend. Auklend videre til Sjøvold. Sjøvold til Patrick Berg. Til Sjøvold som holder på kula her. Finn Villads Nilsen. Nilsen videre til Bjørkan. Bjørkan tar den fint ned. Hjem til Bjørtuft. Bodeglint holder på ballen lenge her nå. Ser Vincent Kompany på Bayern. Trenerbenken står og prøver å få opp sitt mannskap. Men Bodeglint spiller fint av presset. Kommer det en liten feilpassning her fra Glimt, men de vinner fort tilbake og får også et innkast her. Patrick Berg via Davis og ut til innkast til Bodø Glimt på egen banehalvdel. Ja, det Sjøvold som spiller hjem. Kort slutt til Faye Lund. Faye Lund opp I bana til Patrick Berg, og så her lander han videre mot Helmersen, men når dessverre ikke frem. Bayern overtar på egen banehalvdel, og så det på Mekano, som skal spille tilbake til Neuer, men Blomberg på den, og Blomberg jager. Neuer tvinges å slå opp blindt. Bra press det av Ole Didrik Blomberg. Da må Bayern begynne på nytt igjen, og så det dessverre feilpassning mot Fredrik Bjørkan. Ute til innkast til Olise. Ja, vi får jo veldig synd at Nikita Haiken måste kaste inn håndkle, men vi får håp det går bra med han da, og at han klar til neste kamp for Bodø Glimt. Det mot Sandefjord på mandag. For I hvert fall håp at han klar til neste Champions League-kamp da, som hjemme mot Borussia Dortmund. Kamp Bodø Glimt ikke nødvendigvis må ta poeng I, men det skal bli null poeng her I Tysklands ligantel, så hadde det vært deilig å slå tilbake på hjemmebane allerede I neste runde. Det nå I stund til, starten av oktober. Og en kamp du direkte her på Rødo 3. Ja, og prøv å kombinere og drekke opp kaffekoppen min og kommentere. De går fort I her pausen når det et lite stykke å gå fra kommentatorposisjon til der vi får påfyllet kaffe og toalett. Men vi får sats på at vi mer påskrudd nå. De neste 35 minutter herifra kommentatorplassen vår på Allianz Arena I Tyskland. Mektig skue med 75 000 tilskuere. Stort sett kledd I rødt og hvitt. Og så en veldig fin borte I delegasjon med 1300 supportere I helgult, og der får Bayern en ny stor mulighet. Men den går til side for målet til Nikita Haiken. Det Leimer som kommer med et innlegg, og på bakerste stolpe der står Harry Kane, får en fot på den, men den sniker seg til høyre før stolpen til Julian Faye Lund. Og utspark til Bodø Glimt. Tar en kort variant her Glimt før Faye Lund sender langt opp rett mot Ta som opp til Olise. Olise setter fart der, blir taklet knallhardt av Sondre Fet og så frispark. Jo på ball der Sondre Fet, det ikke det? Får det gule kortet også dommer. Det har også vært så vanvittig hjemmedømming her nå. Men der blir spennende å se reprisen på. Det ser jo ut som Sondre Fet på ballen der. Og da legger den seg jo inn I historiebøken av elendig dømming av denne slovenske dommeren har også vært så jammer dømming. Den første gangen som du får det fullstendig på ball der, Sondre Fet. Se om vi får et bedre blikk her. Vi skal også få et frispark her i god posisjon for Bayern. Jeg vil ha en til reprise av den taklingen der fra Sondre Fet først. Her får vi den. Vi ser. Han ikke på ball, Sondre Fet. Han ikke borte han heller. Så frispark greit, men det aldri et gult kort det der, dommer. Og Bayern skulle jo ha hatt to gule kort i første omgang. Kommer frisparket, blir en kort variant, ut på høyre kanten, Olise med barn på beina, kippet den i bakgrunnen, der Pavlovic inn foran mål, og her da, langt opp fra Villas Nilsen, det dagens høyeste, den når nesten helt opp i det taket som lyst opp i røde neonfarger, her i den mørke, den svarte natta i München. Det tre platå med tribuna i Allianz Arena, og han helt opp på øverste platå, den klareringen fra Villas Nilsen. Det skal bli vanskelig å slå, kommer Bayern München igjen, og innlegget! Løst i feltet, returen! Blokkeres! Ja, de fortsetter her, Bayern München, og kommer på for en ny scoring. Det de som presser på, så får de vel enda et frispark her da, tyskerne. Det Olise som går i bakken denne gangen, og da får de nok en frispark. De får jo frispark hver gang på Bayern München. Jeg fullstendig overbevist om at den dommeren her, han har på seg Bayern München-drakt under dommerdrakten sin, og hvis ikke han har det, så har han i hvert fall det, og han har Bayern München-tatovering på brøstet sitt. Maket til hjemmedømming. Det jo vant på at dommerne feige disse oppgjørene og favoriserer de store lagene, men altså, det får da være grenser, dommer! Det kan man klare å lire av seg i løpet av en time. Har for øvrig passert en time i det, sier det. Står 1-0 til Bayern München over Bodø/Glimt. Og Bayern München har fått frispark i skummel posisjon her nå. Cirka 15 meter fra dørlinja, litt til borta for 16 meteren. Innoverskuddet variant her kommer på første stolpe, og så er det 2-0! Og så er det 2-0 til Bayern München! Oi, oi, oi, oi, brutal start på overmangen for Bodø/Glimt. Det var ikke der vi trengte i Allianz Arena. Det ble et keeperbytte som blir utslagsgivende for DL-gullet. Og når Bayern München får alt vi ber om av dagens dommer, så blir det jo ikke noe lettere for de gule. Og igjen er det jo en ball Julian Faye Lund skal ha. Det er jo meget, meget svagt dessverre av Julian Faye Lund. Får jeg innlegget, det Harry Kane som vinner på fotballen, det klart det kort hold og alt sånt der. Heddingen mett på Faye Lund. Den skulle ha noe holdt, dessverre. Ja, det kommer ut å bli en litt sånn kudda orda skjudda for Bodø/Glimt sin del. 0-0 til pause og helt med. Hvis ikke Nikita Aiken hadde måtte bytte ut i pausen, hva kunne det her ha blitt til? Kunne Bodø/Glimt ha fått med seg poeng herifra? Det ingen verdens grunn til å tenke at de ikke skulle kunne det. Så det ble jo dessverre et keeperbytte der som ble litt for utslagsgivende for Bodø/Glimt sin del. Og 1-0-skåringa, en varm keeper hadde tatt den, 2-0-skåringa skal jo Faye Lund ta. Da kommer Bodø/Glimt innenfor 16 meteren til Bayern München, skal få en sjanse da. Klareres ut av Bayern München. Faye Lund våken. Oppe nesten med utvannstyrkeren. Kanskje blir litt inspirert av Manuel Neuer i første gangen, som ofte sto høyt. Og her kommer Glimt i bakrom mot Bjørkan. Bjørkan ser innover banen. Slepp til Auklen. Auklen forbi en. Se på Auklen da. Danser seg forbi inn i 6 meter. Sondre Fet slepp til Blomberg. Via en Bayern-spiller, og Glimt har fått en corner. Ja, vi har jo låget under 2-0 i Tyskland før og tatt poeng Bodø/Glimt. Så det vel ingen ting som skal tilsi at man ikke kan gjøre det igjen da. Man klarte jo å hente opp I Dortmund og skåre to mål på tampen av kampen. Første målet kom vel I det 87. minutt eller noe sånt, og det andre på overtid, så vi skal jo ikke skrive det her av helt ennå. Og her har Argin fått en corner, det blir en kort variant. Patrick Berg kort til Kittolano, så kommer innlegget I alle dager da Patrick Berg. I alle dager da Patrick Berg. Han har altså ikke bare stein I skoene, men en ryggsekk fylt opp med sementblokker og murstein og sendt den himmelhøyt over målet til Manuel Neuer Husberg til tyskere. Sjelden dårlig involvering fra El Capitano, ellers så stabile Patrick Berg det der. Manuel Neuer langt opp fra han. Til Bjørn Duft. Olise tar den ned. Slippes ut til Upamecano. Harry Kane, bakerste mann hos tyskerne der når han sender den opp. Men Sjøvold, sterk, vinner duellen. Og så det blåst for K-dommer. Ola hadde offside på Bayern München-spilleren, men Bodø Glimt har jo ballen der. Det lov å gi fordel der. Ja. Kommer vel sannsynligvis til å være negativ mot det, det meste dommeren gjør der. Og da gjør Bodø Glimt grep. Da gjør de helgule grep. Jens Petter Auge kommer inn for de helgule. Men det overraskende nok Sondre Brustad Fet som offres. Det skal Bayern også gjøre to bytta. De også. Laimar blir bytta ut. Inne kommer nummer 44 Josip Stanisic. Og utgår også nummer 10 Musiala. Målskåren satt inn 1-0 for tyskerne. Innenfor han kommer Ismael Saibari. Ja, det jo et tegn her på at kompaniet føler han har det her I sin hule hånd. Tar ut noen av hans stjernespillere. Og det jo gode Glimt kan utnytte når vi har satt inn på våres S her nå, Jens Petter Auge. Våres, den som vi har med definitivt mest X-faktor. Har jo sett Jens Petter Auge før, han har jo sendt Rodri fullstendig inn I... Pølsebua, og så Oliman I krysset bak Donnarumma. Så det jo ingenting som sier at han ikke kan gjøre det her igjen I Tyskland. Bodø Glimt klar å holde nullen herifra og ut, så skal man aldri si aldri. Men Julian Faerlund med en dårlig involvering når han sender ballen via Harry Kane. Og Bayern München får den høyt opp I bana. Olise inne for 16 meteren, og så stopper Bodø Glimt opp den. Og så det Patrick Berg. Nei, unnskyld, Hauge kombinerer med Bjørkan, men når aldri frem når han skal spille tilbake igjen. Olise. Ja, blir spennende å se. Uklen har jo nå gått ned som mindre løper igjen når Jens Petter Hauge kommer inn som ving. Og Hauge vet vi jo forflyttet seg mye. Nei, jeg har... selvfølgelig beidet veldig tungt nå, men jeg har... har trua på at Bodilin kan få til noe her nå. I hvert fall I scoring å ta med seg hjem. Det jo sjelden at Bodø Glimt går målløs av bana. Så nøkkel for det helgullet nå, det blir altså å holde nullen bakover. Klarer de det, så det ingenting som ikke som tilsier at Glimt ikke skal klare å få et par scoringer. Og det ene kan komme her! Helmersen ifra midtbana! Litt over målet til Haiken! Og der det virkelig så Helmersen prøver seg på en Pellegrino. Det Kimmich som mistet ballen ved midtbanesirkelen. Helmersen vet at Neuer står langt ute og han fyrer fra midtbanesirkelen. Og det går like over målet når det daler ned over målet til Neuer. Den snittet tverliggeren og lander på netthaket av målet. Det der nært Andreas Helmersen. Det jo helt rett å bare skyte der. Og det synd at han ikke klarer å... få den duppen ned der, så den barn bare daler ned I nettmasken. Men det jo en sånn måte Bodø Glimt kan snu dette oppgjøret, I hvert fall komme inn I kampen igjen på. Det jo med å få sånne sjanser. Man vet at Manuel Neuer står langt ute. Man vet at det muligheter der. Vinner man barn høyt etter en forsvarsfeil som skjer der, så kanskje det mulig med noe magisk. I det Kittolano mister barn for Bodø Glimt, og da setter Bayern München fart. Patrick Berg på Harry Kane, men de spiller av elegant presse her. Bayern München godt gjort av hjemmelaget. Kommer langs venstre side her, Bayern München må ro litt ned. Innover I bana, Kimmich finner Harry Kane opp langs venstre siden. Der står Diaz, forlenget til Davis, inn til Pavlovic. Pavlovic med en ball innenfor 16 meter, og her kan det bli tre! Og så det Bjørkan som får klarert det, men ikke lengre! Ut av 16 meter, nå skuddet via en glinspiller og ut I innkast for noen enorme Bayern-sjanser. Og det en kjempesjanse det der til Bayern München. Og det vei faktisk dømt frispark til Bodø-Glimt der, utrolig nok. Og så det Kitolano som sier at han ferdig. Kitolano sier at han ferdig spilt, må byttes ut. Hva vel du å gjøre nå da, Knus? Du har ikke tatt ut Sondre Brustafet. Så da det jo bort Ulrik Saltnes som må inn da. Det jo ikke så mange andre alternativer slik jeg ser det. Det vel Saltnes som da må inn hvis Kitolano må gi seg. I hvert fall får Glimt pust I bakken nå når det medisinske apparatet jogger inn på bana for å se nærmere på Kitolano. Vi kan jo ta de stillingene I de andre kampene I mellomtida. Der ser vi at Manchester United leder hele 4-0 over Saba. Komo leder nå 3-1 over Leipzig. Og Slavia Praha leder 1-0 hjemme mot Lens. Lens som altså Bodø-Glimt møter på bortebane I desember, starten av desember. Tidligere I dag så spilte PSV Eindhoven 1-1 mot Shakhtar Donetsk, mens Fenerbahçe spilte 1-1 mot Roma. Så vi ser hva som blir utfallet I denne kampen da. Der Bayern München altså leder 2-0 over Bodø-Glimt. Dessverre to svake involveringer av keeper. Og der ser vi Ulrik Saltnes har gjort seg klar. Da det en andre skadebytte for Bodø-Glimt sin del. Som må skje. Og Faye Lund får beskjed om å sende den ut til innkast for at Bodø-Glimt skal få ta bytte sitt, men dommeren lar faktisk Glimt ta bytte først, og Faye Lund får lov å ta det bytte utsparket likevel.
1: Utskiftning Bodø-Glimt ut nummer 16 Joshua Kitolano inn nummer 14 Ulrik Saltnes.
0: Ja, da kampen I gang igjen. Bodø-Glimt har altså gjort sitt andre bytte. Det var Kitolano som måtte ut med skade, og inn kom Ulrik Saltnes. Saltnes har jo visst han kan spille på hvordan som helst nivå, så ikke noe tvil om at han klarer å levere varen her. Så får vi se om Glimt fortsatt kan holde oppe dette momentumet. Jeg tror ikke de har gitt opp et comeback I det hele tatt. Det jo som jeg har vært inne på et par ganger, og kan jeg anta noen gang. Det viktigste for Glimt når de har holdt nullen bak, og så må de bare utnytte sjansene når de eventuelt skal komme. Her kommer Bayern München opp mot 16-meteren til Bodø-Glimt. Alfonso Davies med ballen I veina. Spiller Bayern fotball rundt 16-meter til Bodø-Glimt. Bodø-Glimt står lavt, står støtt. Kommer de langs venstre side her. Skal vi få I avslutning da. Spiller de rolig med ball her, tyskerne. Innbytter Stanisic bort til Upamecano. Bodø-Glimt venter litt med å legge inn det siste giret jeg regner med de har I hvert fall. Gikk jo hardt ut I starten her, Glimt. Og så her, I det feil fra Bayern München. Bodø-Glimt vinner barn, får ikke helt utnyttet kontringsmuligheten. Mister barn Bodø-Glimt når de prøver å sette I gang, og så vinner de han tilbake igjen. Skal vel ha frispark der, Bjørkan går I bakken. Får selvfølgelig ikke det av denne Bayern-dommeren. Men Glimt vinner på nytt igjen. Fredrik Bjørkan slurva litt med nedtaket, og så mistet han det når han blir presset av Olise og Kane på en gang. Olise kommer ned mot dørlinja, får du lagt den inn foran målet innenfor 16 meter her i Olise. Legger igjen til Stanisic som kjører skuddfinte, og Bodø Glimt vinner ballen. Og da kan Bodø Glimt kontre. Da kan Bodø Glimt kontre. Auklend med ballen i beina, spiller inn til Blomberg. Blomberg går hjemover igjen, og blir tvunget å spille den hjemover igjen, helt hjem til mitt forsvaret. Ja, dessverre, der var Bodø Glimt i en overgang, men de klarer ikke å utnytte de gule dessverre. Det er synd. Kommer de langs høyre side her i stedet, Bodø Glimt. Blommer med barn i beina til Patrick Berg. Patrick Berg, Finn Sjøvold. Sjøvold hjem igjen til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp i bana. Hva klarer du å finne på her da, Bjørtuft? Bjørtuft til Auklen, Auklen kort til Saltnes. Saltnes hjem til Villas Nilsen. Villas Nilsen ser opp i bana. Finn Patrick Berg. Patrick Berg har med seg Blomberg. Slepp den videre til Blomberg. Blomberg mot Alfonso Davies her da. Hvem som kommer skjer oss ut av den? Blomberg spiller innover i bana, går i bakken. Får ingenting av dommer. Eller dommer dømmer fordel der da, så han hadde tenkt at det der i minste valg frispark til Bodø Glimt. Jens Petrauge tar den ned. Auge innover i bana til Villads Nilsen. Ser opp her, unge danske Villads Nilsen. Han har jo skåret Europa for Bodø Glimt før. Har ikke gjort seg bort i dag i det hele tatt, Nilsen. Han har noen enormt gode passninger, dansken. Han har en veldig stabil passningsfot, som han denne gangen valgte å bruke motsatt hvor han fant Fredrik Bjørkan, men også da han har slått den opp i feltet, så har han fått noen fine passninger, Villas Nilsen. Som denne gangen sender den opp i bakgrunnen mot Blomberg. Blomberg får ta den ned. Så litt ut som han var jo også der, Blomberg, men spillet går. Blomberg slapp til Patrick Berg, og så er det en solid takling av Upamecano ved Bayern München sin 16 meter, som stoppet Patrick Berg. Ja, det hadde han vært alene med keeper, hvis ikke Upamecano hadde kommet inn foran han der. Da får vi ta, det har ikke noe å si. Så synd det der, men god inngripen av, av ta. Her, Upamecano med ballen. Han ser han opp i bana, Finn Diaz. Diaz inn til Kane. Kane i midtbanesirkelen, ser opp i bana, spiller i bakrom, men den når han aldri innbytter Saibari. Går hele veien inn til Julian Fayelund, som spiller rolig til Ulrik Saltnes. Ja, det er jo litt interessant å se dette Bodø-laget, hvor mange som har vært med på reisen hele veien. Selvfølgelig mange som har forsvunnet, enten lagt opp, enten blitt solgt til store klubber, enten dratt og kommet tilbake igjen. Men hvis vi tenker tilbake fra da det hele her eventyret startet i Conference League, så tar han sjansen her til Bayern München først. Her kommer det ned mot dørlinja, inn foran mål, corner. Startet i Conference League, og den kvalikkampen mot AC Milan i 2020, som man selvfølgelig husker godt som kanskje den største, første store kampen til Bodø Glimt, og denne er en da, hvor mange som fortsatt er her. Jens Petrauge spilte den kampen, Ulrik Saltnes spilte den kampen, Patrick Berg spilte den kampen, Fredrik Bjørkan spilte den kampen, og de er alle her i dag, og spiller også i dag, så det er gøy å se hvor mange som har vært med på reisen hele veien. Corneren heddes ut av Andreas Hjellund som første stolpe, men den er ikke ute. Få den ut av feltet da, Bodø Glimt. Der kommer et skudd, og 3-0! 3-0 til Bayern München, og det er et knallhardt skudd fra Alfonso Davies, som går forbi alt og alle, og bankes inn i lengste hjørne forbi Julian Fayelund. Ja, der de to første skåringene var skudd som Iper Fayelund burde klart å holde ute. Så er vel dette litt vanskeligere å ta. Ja, Fonso Davies som får dryl til fra 16 meter. Det er knallhardt. Fayelund ser ikke utgangen. Samtidig det er ikke helt i hjørnet. Nei, jeg vet ikke. Det er mulig å holde ute, men av de tre målene han slipper inn i dag, Fayelund, så er vel det der det han kan minst klandres for av de tre. Ja, nei, det her det ble stygt til slutt, og vi har ennå 12 minutter igjen. optimistisk som jeg var, tenkte jeg at hvis Glimt klarer å holde nullen bakover nå, så kan det skje et mirakel her. Men akkurat det tenker jeg nå vi skal se litt bort ifra. Ser vi også at nå begynner Allianz Arena å tømmes. Nå har hjemmesupporterne sett nok. Nå det, jeg vet de at denne seieren innkassert, så nå kan de beat the traffic, som man sier i England i hvert fall. De sier hjem før kuene på T-banen, og det som blir for stort. Kommer Bayern ned langs venstre siden her. Får vi den inn for en mål. Spiller hjemover igjen til Pavlovic. Pavlovic tilbake til Davis. Ja, det har vært noen stygge resultater for noen av de mindre lagene enn trening og åpningskampen. Jeg tror jo Bodilin kunne fått med seg ganske mye bedre resultat her hvis ikke vi var tvunget til å bytte keeper i pausen. Så skal det selvfølgelig ikke klandre alt for mye på Faye Lund da. Kommer inn og har ikke fått varme opp ordentlig og... Ja, skal Bayern gjøre sine siste bytter. Nå har Vincent Kompany skjønt at denne kampen kommer han til å vinne, og da sparer han og hviler han alle sine beste spillere. Først ut det Dias som går av bana, og jeg må bare få skyte inn at det en skam. Det rett og slett en skam, det parodi at Dias går av denne bana uten et eneste gule kort. Makan til søppelspillere som også er egnet til etter. To soleklare gule kort har han sluppet unna godeste Dias. Det jo selvfølgelig ikke hans feil at dommeren ei feil pingle som ikke tør å dømme mot hjemmelaget. Joshua Kimmich blir også tatt av bana for... Før Bayern München, så gjør Bodeglint også to bytter til. Det Ole Brynnelsen som kommer inn for Andreas Helmersen, og det Fredrik Bjørkan som går av banen og innkommer Isak Mæthe. Som andre ord så gjør Bodeglint også sine siste bytter. Nei, de har ett til igjen, når jeg tenker på dem. Satt inn Ulrik Saltnes, så har satt inn på Faye Lund, og så to til nå, så de har ett bytte igjen, Bodeglint. Men vi får se om Kjetil Knutsen velger å bruke det eller ikke. Verdifull erfaring for de som har kommet inn i hvert fall. Der kommer Patrik Berg og Bodø Glimt skal få seg scoring i minste. Du som har godt har fått seg scoring med hjem til Bodø. Og der det Uklen som sverre får en dårlig touch. Mistet den til Upamecano som fosser frem inn på Bodø Glimt sin banehalvdel. Sender den inn til Olise som spiller til Kane. Ja, hverken Kane eller Olise ble tatt av da nå når de gjorde mange bytter her... Bayern München. Så det var jo, det skal du si, så de hvilte jo også inn mot dette oppgjøret. De to kanskje beste spillere på dette Bayern München-laget. For Harry Kane sin del så er det jo klart at allerede i tidlig kamp så tenker han på en golden boot og så blir toppskorer i turneringen. Og derfor vil jo han holde seg på banen av den grunn, få flere mål. Akkurat nå så er det jo ikke sånn at det ligger an til at Bodø Glimt ikke kan slippe inn flere mål. Dessverre er det spiller Bodø Glimt seg opp inn på fin tid på Bayern sin banardel. Flott Bodø Glimt fotball spiller på korte trekk nå med lite mellomrom. Spiller av Bayern presset, kommer seg opp i banen her og i bakrom mot Brynnelsen, men det blir for upresist slått. Og da er det innbytter Ito som kan spille den rolig tilbake til Neuer. Også Bischoff, Ito og Karl som kom inn for Bayern München nå i de byttene de gjorde der Kimmich, Alfonso Davies og Dias gikk av. Og her kommer det til et skudd, og så er det fire. Ja, det virker jo dessverre som at den eneste skudd vi sendt på mål her nå, Bayern München går i målet. Det her blir dessverre stygt. Det er synd, for hadde Bodø Glimt bare... Hadde Glimt bare... Ikke måtte bli keeper I paus, så vet man aldri hva som hadde skjedd her. Ja. Og Nånes latter fra speaker. Etter at Olisa kåler den I... Helt oppe I krysset der fra Olisa.
2: Godt skudd!
0: Ja, det ikke alt tysk jeg forstår, men når speaker spør publikum hva stillingen og de svarer 4-0, så forstår jeg hva de mener der. Det jo at Bayern nå leder altså 4-0 over, over Bodø/Glimt på Allianz Arena. Det så fryktelig lovende ut det her. Det så ut som Bodø/Glimt kunne virkelig sjokkere stormakten Bayern. Men det ble en sorgens kapittel I stedet. Hvor Bayern fikk gjøre som de ville I andre omgang, og Glimt slapp inn litt for enkle mål. Da det ikke så mye å gjøre. Nå går jeg og legger meg. Skriv noen på direktesendingen vår på Facebook. Skulle så gjerne ha gjort det samme. Jeg må vel helst holde meg våken I hvert fall 5 minutter pluss tillegg til. Så får vi se etter det. Nei, det synd. Det synd da at Glimt måtte bytte keeper, og at det ble så alt for utslagsgivende på det som var en ganske jevnspilt og spennende kamp I første omgang. I det Auklend og Bodø/Glimt mistet ballen utover egen 16 meter. Mette prøver å vinne tilbake, lykkes ikke med det. Stanisic overtar, ut til Karl. Innover til Bischoff. Spiller de den hjemover igjen, oppe med Kano. Videre til innbytter Ito. Spiller ned langs venstre siden her. Se om Bayern klarer å få til noe der. For Bodø/Glimt så det jo bare å unngå at dette blir en ny ydmykkelse nå. Større lag enn Bodø/Glimt har kommet hit og tapt med 3-4 mål, så akkurat det jo ikke det verste. Men det jo klart, begynner å bli verre det her, så blir det jo ikke like artig. Så hadde jo selvfølgelig vært artig for Bodø/Glimt om vi hadde klart å få oss en trøsteskåring hjem til Nord I det Olise kommer til skuddmålet igjen. Denne gangen så legger den rett på Føyelund, og Glimt sin siste skanse har ingen problemer med å plukke den rolig ned. Satt I gang ut langs venstre siden her, Bodø/Glimt, Auklend. Til Saltnes. Saltnes opp mot Brynilsen. Klarer ikke å få kontroll på den, Ole Brynilsen. Og Bayern München overtar. Kommer de ned langs høyre side her. Spiller til Kane på ettersen. Olise skår bak. Og da blir det vel straff til Bayern München. Foreløpig den frispark. Ja, spent på hva som blir status der da. Blir det rødt kort og det blir det også rødt kort til Bodø/Glimt. Vondt blir til verre før de helgule. Villas Nilsen får rødt kort. Nei, Bjørtuft er det. Det Bjørtuft. Bjørtuft får det røde kortet. Ai, ai, ai, ai, det her ble jo bare en mareritthistorie til slutt. Denne andre gangen her det bare å glemme så fort som overhodet mulig. Rødt kort til Odin Bjørtuft, Fell Olise som var alene gjennom, slipper unna straffe I hvert fall Bodø/Glimt, men må spille I siste 2,5 minutter, pluss tillegg med en spille mindre, så ser han Haitham Al-Sami kommer inn da, det gjør han vel sikkert. Ulrik Saltnes flytter seg ned I midtforsvaret enn så lenge. Vi ser om Bayern får et frisparkeskåring også. Olise og Kane som står med den ballen jo frispark I fantastisk posisjon ut. Drømme frispark for Bayern. Da skal denne ballen over muren og under tverliggeren til Føyelund. Ja, det har vært bra for seg Linde Feilund, så han kunne få til en feberedning her nå, skal vi se. Kommer skuddet, det blir Olise, og den går I muren. Hennes ut av Bodø Glimt. Bayern fortsetter med ballen ved egen 16 meter, spiller den inn over I bana. Se om Bodø Glimt har en sjanse I seg. Vi skårte jo mål til og med to ganger mot Porto med en spiller mer, men det var på Aspmyra. Der kunne vi jo ha slått Bayern med ni spillere på en god dag. Ti spillere blir for lite her på Allianz Arena når det ikke holdt med 11 en gang. Ja, ja, langt opp fra Villas Nilsen og rett ut til innkast. Vi inne I det siste minuttet av ordinær tid her nå på Allianz Arena, I hvert fall om få sekunder. Håper for Bodø Glimt sin del at det blir lite tillagt tid. Her det ingenting å hente. Nå spiller vi med en spiller mindre. Vil du kunne 4-0? Det ett minutt igjen. Bare å blåse av på 90 minutter. På 90 minutter, dommer. Trenger ikke å legge til ett eneste sekund her. Her trenger ikke å bli verre enn det. Der kommer Hurricane. Kommer det skudd, blokkeres, retur. Og ut til corner, blir ikke det? Jo da. Corner til Bayern München, det bra, da går det litt sekunder. Ja, dere hører at jeg ikke på mitt mest optimistiske og positive, det har jeg vel ingen grunn til å være. Nei, det så synd, det hadde vært så interessant å se hva Bodø Glimt hadde fått ut av denne kampen, hvis ikke vi ble tvunget til å bli keeper I pausen. Jeg tror jo virkelig at Glimt hadde kunnet få til nå. Prøvde seg på nytt et langskudd denne gangen med innbytter Stansir. Skår til side til mål for feil under spark. Får vi se hvor mye det står på tavla til fjerde dommer her da. Tre minutter legges til. Det tre minutter før lenge spør du meg. Ja, nå får vi se. Var Bodø Glimt klar å få ut av dette da? Disse tre minutter som igjen her. Ser brannalarm, skulle man nesten tro, på Allianz Arena. Det tømmes fullstendig her. Bayern München har overkjørt Bodø Glimt I denne andre omgangen, og supporterne mer opptatt med å komme seg hjem før legge tid enn å se denne jeg har vært på grensa til ydmykelsen før Bodø Glimt. Isak Mæthe går hjem til Saltnes som sender skubbelball til Feilund. Klar akkurat å klarere den ut til på Mekano. Ja, man kan også spørre seg hadde Helmersen når han skjøt fra midtbana da Neuer stod ute, hadde den gått inn I under tverrliggeren og Glimt har redusert til 2-1. Hva kunne skjedd da? Det mye mye spørsmål man kan stille etter en kamp som denne. Hva kunne ha skjedd hvis? Dessverre hjelper det ingenting. Det eneste som hjelper å legge det her bak oss. Vi har en ny Champions League-kamp om bare en liten måned mot Borussia Dortmund en gang. De har vi tatt poeng mot på bortebane. Det kan vi klare på hjemmebane også. Der kan vi ta poeng mot hvem som helst. Neste kamp for Bodø Glimt altså på mandag. Og den 14. mot Sandefjord, og der står det 5-0 til Bayern. Lise igjen. Sett inn her for. Så det en landsplatsbase til da, før innslag ut I aksjon I Kremlas Liga. Da det Borussia Dortmund som kommer til Bodø. 14. oktober. Det skal være to uker på rad etter Napoli uka etter. Ja, vi får virkelig håpe at det blir en bedre opplevelse enn det her, for det her har vært direkte trasig. Det her har vært en komedie, og det her vet vi slutt utrykkene. Det bare å glemme så fort som mulig. Michael! Nei, det gjør ondt. Det gjør ondt langt inn I glimtskjærlet med. Det gjør ondt på vegne av Julian Feierlund. Det gjør ondt på vegne av Bodø Glimt. Det gjør ondt på vegne av de 1300 tilreisende supporterne. Det gjør vondt for på vegne av alle dere lytter av, men mest av alt så gjør det vondt for meg selv som sitter her. Og jeg hadde mange fine opplevelser å kommentere Bodø Glimt. Dette ble ikke en av dem dessverre. Der det over. Dommer måtte altså gi Bayern tre minutter på å gjøre utrykkelsen komplett etter å ha fullstendig hjemmedømt hele kampen. Jeg har ikke så mye fornuftig å si her på tampen, så dermed vel da å gå litt av night og si takk for følge. Dette ble dessverre en utrolig tung kveld sett med gule øyne. Det blir et begredelig 5-0-tap for Bodø Glimt mot Bayern München. Og det blir en tung hjemreise for både Bodø Glimt i 13. tillegg med Glimt Skårdrag og også for undertegnede. Takk for følge. Vi tilbake på mandag. Det Sandefjord som går på motstoffbanen har del I Bodø. Vi håper på en bedre opplevelse da, så bare tyde inn og høre den kampen her på Radio 3. Takk for følge, ha en fin kveld, og så høres vi ved en senere anledning, sier jeg, I det jeg har lukket programmet mitt som setter I gang radiomusikken på radioen, så da får jeg prate litt til mens jeg får det opp.

0: supportere I hvert fall. Det jo fint av Bodø-Glimt fikste å takke de som har reist hele veien til Tyskland.
1: Her har jeg fått opp programmet som setter I gang musikken igjen fra studio, så med det takk og utregne Benjamin Solås for følge. Fint torsdagskveld, så høres vi på mandag igjen.
0: Ha det godt!

0: Artig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dette er Radio 3.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Døra åpen, terskelen lav, for nu reisa I gang.
2: Du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten det stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Bodø stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på

Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

Er du klar for årets morsomste lagfest? Både stafetten, det er stafetten der alle kan være med. Bedrifter, venner og familier. Løp sammen, les sammen og kjempe på masse kule premier. Og etterpå så blir det afterrun med DJ og grillmat. Både stafetten, lørdag 19. september. Meld på laget nå. Mer info på bedriftsidretten.no.

0: Er det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Din radio. Ex-ambassadors.

0: uke!
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Nei, se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proffservice. Bra til også. Så dra på kamp. Nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Mhm.

0: Unnskyldning, noe som også er catchy, er den her Kygos metalbeat, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: torget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smart kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasthandel. Telefon 75 50 42 80. Jeg sa 75 50 42 80.
1: Du hører på Radio 3.

Hvordan høres det ut med italiensk design? Firehjulstrekk, 7 års garanti og helt stille på veien. Rognan Auto har nu gleden av å tilby Chang'an, bilen skapt for europeiske forhold med fokus på kvalitet, estetikk og funksjonalitet. Endelig Chang'an tilgjengelig I Norge. Vi på Rognan Auto feirer dette med en fantastisk pris fra 399 900 ferdig levert på Rognan.

Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Dette Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: Radio 3 for at de spiller bra musikk.
1: Ja, det er jo fordi at Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jeg hører på Radio 3 for at det er bra musikk.
3: Det er god underholdning.
4: Hør på Radio 3 for at de spiller fin musikk.
5: Radio 3.

0: se her. Byggeren har sendt oss en reklame.
1: Byggeren altså. Byggevarehuset som har alt du trenger til ditt byggeprosjekt. Som har de beste folkene, den beste servicen, selveste byggeren. Tøft. Da spiller vi av den.
2: Mange drømmer om å bli proff. Ikke bare på fotballbanen, men på byggeplass, i verkstedet, på anlegg og i butikk. Her er byggeren på ballen. Og spiller deg god med proff service. Prate også. Så dra på kamp, nyt drømmen om en proffkarriere. Så kommer du til byggeren og får gjort ferdig byggeprosjektet ditt etterpå. Ja, som en proff. Fin den.
0: Radio 3.

På byggtorget Tuv Trelasttunnel har vi byens råeste utvalg av verktøy fra Makita. Vi lagerfører over 100 forskjellige maskiner, fra de nye lette Max 12-serien til den tøffe, børsteløse proffmaskinen. Ikke nøy deg med et smalt kjedesortiment når du skal ha skikkelig verktøy. For en trygg og god handel, besøk byggtorget Tuv Trelasttunnel. Telefon 75 50